0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
7: Hei, gutta!
8: Mer disiplin.
9: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap.
11: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius.
8: Mer dans.
13: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
0: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
16: Altså, for en fin plass.
17: Du bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
19: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
20: Du merker at mailen går kjapt i dag.
19: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
20: ja, det er jeg som
19: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
21: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
22: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
23: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
24: Nokian Tyres.

0: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke
2: barnehage! Ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett, med Fjordland Byggrett på Farta.
5: Fjordland, godt å bare få det servert.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Kun på Viaplay.
13: Vi kan bare ikke at rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
17: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
18: Men når det neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
21: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Tea Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Steinsprut. Spilglass. 0909.
2: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
3: Kun på Viaplay.
4: We can't party until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
7: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
8: Nokian Tires.
9: Hei gutta!
10: Mer disiplin!
11: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer dumskap!
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius!
10: Mer dans.
13: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
15: Ja, vi er Aprila Bankband, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
10: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå kan vi glemme det litt.
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
14: Fjordland Byggrødt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrødt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Glenn er forelsket og har slått på stortlomma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn er spennende.
17: Men da de ankommer resepsjonen...
20: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Vær gutt da.
1: Mer disiplin.
2: Pappa. Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
10: Kun på Viaplay.
11: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
14: Nokian Tires.
15: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
16: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Dagens tips går til den yngre generasjonen og de som har klart å gifte seg med mandelkvinner og mandelmenn.
2: Det blir avansert.
1: Det betyr altså at de som har gifta seg med litt ekstra sunne mennesker, ikke sant? Når du bor i et hjem hvor du ikke får lov til å ta godteri, eller når du bor i et hjem hvor det ikke finnes godteri, jeg har løsningen til deg. Jeg har jo vokst opp i et hjem hvor det var veldig lite tilgjengelig sjokolade og chips og søtsaker. Så da har jeg rett og slett løsningen på hva du skal gjøre når du blir godtesjuk i sånne hjem. Det er to ting. Det ene er å spise melis, men ikke med vann i melisen. La melisen være pulver og blande seg med spyttet ditt. Altså, det blir så søtt.
2: Var det godteriet ditt da du vokste opp?
1: Ja. Altså, det funker som hakka møkk. Det er helt genialt. Det er kjempegodt og litt spennende, for hvis du puster på melisskjen, så spruter det melis overalt. Tips nummer to, vi tar to. Det er barnetannkrem. Altså, barnetannkrem er så søtt at når du får den der lille itchen at du er litt keen på godteri, ikke sant? Men det er tomt i skapene, og det er tomt for melis, for den spiste opp i går. Ja, da kan du gå ned på badet og ta en lite grann barnetannkrem og spise litt av det. Det er nydelig og godt.
2: Du er greit godtesjuk når du spiser tannkrem.
1: Det er et tips til deg som også vokser opp i et for sunt hjem.
2: Her må vi advare også. Både bot og vokse opp i for sunne hjem. Du ser jo hvilke utslag det kan få. Og så er det å spise tannkrem. Er vel ikke noe spesielt sunt, tror jeg?
1: Jeg synes du er litt PK. Jeg kjenner litt for flink i seg nå.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeljita 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
4: Nokian Tires. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Kun på Viaplay.
5: The Empire Angels Rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med I den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
11: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, det ikke så rart.
13: Vi jo fornøyd.
14: Ja.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Bank, bank.
16: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
17: Ja, det faktisk veldig vanlig.
16: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
17: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
16: Ja, stemmer det.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
16: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
17: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
16: Sjekk ut Penny.no.
18: Ja, gutta!
19: Mer disiplin!
20: Pappa! Faen meg klar å gjennomføre deg, og da gjør du det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
19: Mer dumskap.
18: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius!
19: Mer dans!
21: Jeg bare minnet om at fjorere sesongen av Skavdanse var den mest sette på 10 år.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skavdanse på TV2 Play I september.
22: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter. Stakkars milliardærer som har flyttet til Schweiz.
2: Hva er problemet nå, Ellen?
1: Ei, ei, ei, ei. Det er altså DN som har snakket med Kjartan Aas, som har flyttet til Schweiz. Han er en kjemperiking og har altså rømt fra Norge på grunn av denne formueskatten, da, vet du.
2: Ja, men nå får han, nå smeller det i døra bak han, eller?
1: Han er ordentlig lei seg, fordi det er en ting han ikke fikk lov til å ta med seg til Schweiz, og noe han synes er ordentlig urettferdig, og det er NRK-TV. Det går ikke an å se på NRK utenfor Norges landegrenser, og dette her synes Kjartan er ordentlig dårlig gjort.
2: Ja, dette har jeg også opplevd når jeg har vært på ferie for eksempel og skulle se fotballkamp som gikk på NRK, så får jeg ikke sett den i utlandet. Men sånn er hver eneste dag for milliardærene, altså.
1: Ja, ja, ja, ja. Du har ikke lov til å se på NRK i utlandet, og han synes det er så urettferdig, fordi han har flyttet fra Norge i 2021. Han betaler fortsatt skatt i Norge, og det er jo det NRK han betaler for, ikke sant? Og nå har han ingen rettigheter til å se på NRK.
2: Men hva har han gjort med dette?
1: Nei, ikke sant? Jeg tenker at jeg skal hjelpe han litt, for jeg har sett på NRK i helgen, så jeg vet hva han har gått glipp av. Han har jo blant annet gått glipp av Kristine Grensen, sin første sending på Nytt på Nytt.
2: Ja, det var også det var morsomt.
1: Ja, ja, ja. Han har gått glipp av Javad naken på Humoretaten. Ja, hvorfor var Javad naken? Jo da, det var en viss sportsreklame som det skulle tulles med. Og han har gått glipp av Norges tøffeste. Problemet med Norges tøffeste er at før så så man på Norges tøffeste fordi det var masse konkurranser. Nå er det mer Norges tøffeste dater. Det er ingen konkurranser på film lenger. Det er bare ungdommer som flørter. Så Kjartan, det er det du går glipp av på NRK i løpet av helgene. Og så håper jeg inderlig vel at Schweiz har noe bra TV, selv om det sikkert går på et annet språk enn norsk. Jeg beklager det, altså. Men du har dessverre flyttet.

0: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Er det en ting vi alle vet er veldig vanskelig, så er det hva skal du kjøpe i gave til bestefaren din?
3: Jeg synes gaver i det hele tatt er vanskelig, enten det er til barn, eller til onkler, eller til bestefedre, eller hvem det er til.
2: Men jeg synes det er vanskeligere jo eldre folk blir, ikke sant? I går var jeg i 180-årsdag. Begge mine besteforeldre ble 90 år, det var samlet feiring.
3: Så fantastisk fint da!
2: Ja da, og da var det noe med hvordan slags gave skal man kjøpe til en 90-åring? Og det er så vanskelig, ikke sant? De har alt, men så får min bestefar en gave som jeg bare, dette er hot tips til deg som hører på.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Hva skal man gi i gave til de gamle? Det løste jeg litt grann I går. Jeg var altså I en 180-årsdag I går. Ja da, min bestefar, han ble 90, og min mormor, hun ble 90, og vi slo sammen selskapene. Familien samles, jeg kjørte skuter ut av byen og til min tante for å være med I 180-årsdag.
2: Og gratulerer med dagen til begge jubilantene.
1: Ja da, det hyggelig det jeg sa, det store greier, vet du. Og jeg synes jo alltid det liksom vanskelig dette her med gaver til de eldre, fordi jeg føler at de har på en måte alt, ikke sant? Det lett å havne I den der bok- eller flis-kategorien.
2: Og når de 90 år, så har de jo fått noen gaver opp gjennom også, så de har liksom brukt opp handsker og slips og genser og det greiene der.
1: Det jo grenser hvor mange slips en bestefar trenger på en måte.
2: Ja.
1: Men I går så hadde mine fettere løst dette problemet. Plutselig så åpner min bestefar, han åpner en gave, og inni der så det altså en Arsenal-drakt. Og jeg har aldri sett han glare for noe I hele sitt liv. Jeg kan ikke tro at vi ventet til han ble 90, for noen kom på at han jo mega sportsidiot, og det føler jeg nesten alle bestefedre her. De elsker all mulig sport. At ingen har tenkt på at han burde ha en egen Arsenal-drakt, siden han Arsenal-fan for lengst.
2: Det jo en utrolig kul greie, og så det litt corny, og det sånn jeg kan tenke meg at de ser at dette har jeg egentlig ønsket meg når jeg har sett på kamp, og så jeg tenkt, nei, jeg jo 90 år, kan ikke kjøpe det, og så det en sånn gave som du ikke vet at du trenger, men som du blir så glad for likevel.
1: Og han ble altså så glad at han tok på seg drakten over slipset og skjorta finstasen, og gikk med fotballdrakt, og det var så hyggelig. Jeg har aldri sett min bestefar glare for en gave I hele sitt liv. Så husk det altså, 90-åringer vil også ha Arsenal-drakt eller fotballdrakt.
2: Eller en annen, det jo eneste å hake med den historien her, var at det var Arsenal-drakt.
1: Ja, ja, ja, ja. Og med nummeret til Ødegård, da vet du, så ble det ekstra stas. Yeah!

0: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Nå fikk jeg en lys idé her.
8: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Wow. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
12: Dette nok det beste for alle.
11: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
13: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
14: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
15: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
17: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
19: Nå kan vi glemme det litt.
20: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
21: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
22: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
21: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Tenk deg at du på sopptur I skogen, mm-hmm. og så finner du plutselig et pengeskrin.
2: Det hadde vært veldig spennende.
1: Du leter etter kantareller og steinsopp og annet som du kan ha I kurven. Dette var I Bærum for noen dager siden.
2: Da det ekstra spennende.
1: Ikke sant? Bærum et sted hvor det både mye penger og har skjedd mye rart, så der kan det jo ligge pengeskrin hvor som helst.
2: Absolutt. Altså det meste vi har funnet på gata I Bærum var en venninne av meg, fant 5000 kroner I 500-lapper. Jeg lette etter penger hver dag på vei fra skolen. Hver dag tror jeg fant maks 20 kroner.
1: Her det en kar som heter Hans Petter, som da oppdaget på sin sopptur et blått, gammeldags pengeskrin. Jeg husker at foreldrene mine også hadde sånn pengeskrin. Det var oransjt. Vi måtte ha nøkkel for å låse opp, og så lå det kanskje noe penger eller noe sånt oppi der. Og Hans Petter lurer jo selvfølgelig på da, hva det I pengeskrinene? Hvor mange tusenlapper det? Hvor stammer disse pengene fra? Eller det... Det noe kriminellt? Det narkotika I pengeskrinet?
2: Hvordan har det havnet
1: det
2: I skogen?
1: Hvordan har det havnet? Ikke sant? Hva den dramatiske forhistorien her? Så han får åpnet pengeskrinet. Oppi der så ligger det først noen sånne Q-tips, og så ligger det noen plaster og noen rare greier, og noen plastikkposer.
2: Åpnet det
1: og så, ligner litt på et medisinskap, ligger det en slags bruksanvisning nederst, og det viser seg at det han har funnet, det en penisforlenger.
2: Hvem søren har puttet penisforlengeren sin I en safe og kastet den på skaven? Det tidens prank av en eller annen gammel gris I Bærum?
1: Jeg tenker at det noen som
2: en
1: først
2: penisforlenger?
1: Har vært, ja, en penisforlenger. Jeg vet ikke helt hvordan, jeg kan si med stolthet, jeg vet ikke helt hvordan dette fungerer.
2: Det for mye informasjon, Kjetil.
1: Men det noe det det står I denne saken fra VG.
2: Jeg tror det noe pumpa og noe greier. Jeg vet ikke, jeg har sett på Magic Mike.
1: Et eller annet sånt. Men jeg ser jo da for meg at det noen som først tenker at dette den største skatten jeg har, så den må låses inn. Og så har den ikke funket til forventningene, så har han palmet I skogen I stedet.
2: Eller noen som snart liksom skulle gå bort og bli for gammel, eller vet at nå skal familien snart gå gjennom safen og sånt. Og fått pakkeren og tatt dem ut I skreven.
1: Han som fant dette har forsøkt å dele det I en Facebook-gruppe for soppsamlere.
2: Han gikk Men på soppsamlergruppa, ja.
1: Innlegget ikke godkjent, så det fortsatt et mysterium hvordan det skal brukes og hvordan det havnet der.

0: Kjetil. God morgen, der var tirsdagen brått og brutalt I gang. En tirsdag I slutten av september, litt over seks nå. Veldig hyggelig at du hører på, både Ellen og jeg som heter Kjetil, på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og nå har jeg da funnet fram et av de sikreste tegnene på at det går mot kaldere tider, det går mot vinter.
1: Du har på deg en grå ulvangenser.
0: I går så var det så kaldt I studio her, og på vei til jobb også. Nå ble det jo varmt og deilig utover dagen, men på morgenen så var det så kaldt at jeg tenkte, nå må jeg grave ned I den dypeste skuffen min,
1: ja,
0: og finne fram et av favorittplaggene mine, nemlig ulgenseren.
1: Og nå det altså no way back. Altså, jeg lurer på vinteren så har jo du sånn 3-4 ulvangensere. Som du rullerer på, og det både det du går med, det ikke det?
0: Det samme genseren, bare I litt ulike farger,
1: ja, ja, ja.
0: Men jeg fant et sånt salg hvor de solgte ulgensere for 500 kroner eller noe sånt, ja. Nå tok med det de hadde I min størrelse og tenkte, disse kan jeg bruke noen år fremover.
1: I dag det grå og oransje, I morgen blir det blå og svart, dagen etterpå, det blir en overraskelse.
0: Jeg vet ikke, men det blir ulgensere I hvert fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Det et sikkert tegn på at det går rette veien. Uansett hvor du hva du skal ha på deg I dag, hyggelig at du henger med oss, og at vi får lov til å starte denne tirsdagen sammen med deg.
2: Takk.

0: Kjetil.
1: Ny katteart har blitt oppdaget.
2: Dette jo gode nyheter, for vi hører jo alltid om dyrearter som forsvinner, men nå en ny en som har dukket opp.
1: Ja da. Vi skal altså til Bolivia, og i regnskogen der, der har det dukket opp en ny liten katt som har leopard i pelsen, og som er veier bare 1,4 kilo. Altså, den kjempeliten.
2: En kattunge som alltid kommer til å være kattunge?
1: Det ikke en kattunge, det en katt, en voksen katt, denne katten her. Og det altså første gangen på 100 år man oppdager en ny kattart i naturen.
2: Ja, men jeg mente en katt som ser ut som en kattunge når den kattunge, ja. Og så blir den aldri noe større enn en kattunge.
1: Nei, dette betyr at den alt for søt til å få lov til å fortsette å være i regnskogen.
2: Dette blir jo en influencer-trend nå, ikke sant? En leopard-kattunge.
1: Ja, og den ser ut som en leopard i ansiktet også. Den sykt søt! Bare at den kjempeliten! Det en mini-leopard, har de funnet. Men det er jo positivt at vi finner nye arter. Kanskje ikke får den arten bare.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Kun på Viaplay.
11: I am married, our rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
20: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
21: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
22: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
23: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
22: Rød.
23: Tenker at det går bra, ja.
24: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Erling Braut Haaland har sett seg selv i speilet.
1: Ja, det han.
0: Og da blir det overskrifter.
1: Selvfølgelig gjør det når han gjør det sammen med verdens mest kjente YouTuber, Mr. Beast. Altså, det den personen som mest fulgt på YouTube noensinne kjent.
0: Og som en parodi på seg selv, ja, på en AI-video hvor han satt og spiste en burger eller noe sånt, så seg i speilet og skvatt. Og nå han...

0: Man klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
2: Mer dans.
4: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! I'll give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Men når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
15: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
15: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
20: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
21: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
22: Nå kan vi glemme det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
23: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
24: Togstreiken fortsetter, og i dag 111 avganger innstilt med Levi. Igjen det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest. Der 31 avganger innstilt i dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere i Vy gikk ut i streik fredag. En mann i 30-årene ble i natt funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en ladd rifle stikkende ut av vinduet. Det forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Rune Isaksen. Det var en forbipasserende som meldte ifra til politiet, som også fant flere våpen. Flere av dem var ladd.
25: Han bedrev en eller annen form for jakt der, og uttalte vel til patruljen at han drev med skadefelling av rev. Da. Det er mistanke om at han var påvirket av rusmidler.
24: MDG og SV vil kreve stans i olje- og gassleting i Barentshavet i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at i går ble kjent at EU-kommisjonen sto fast på at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Oslo vil ha bedre flyt for syklistene og fjerner lyskryss i sentrum. 7 lyskryss er fjernet i fjor eller så langt i år i hovedstaden. Oslos byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea, sier til Aftenposten at det ikke gir noen mening at syklister må vente på rødt lys når det kommer få

0: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass
9: du bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Extra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Extra! Du drar alltid på litt ekstra.
15: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Syns du abonnementene har blitt for dyre? Yes. Da må du passe på.
2: Jeg syns alle abonnementer har blitt for dyre.
1: Ja, og hva er det folk løser med dyre abonnementer? Jo da, de skaffer seg IPTV. Men nå er staten ute etter å ta deg hvis du skaffer deg IPTV. IPTV er jo da sånne linker og sånn, ikke sant? Hvor du kan se på, ikke sant, fotball og dyre serier og alle disse tingene gratis.
2: Ja, i stedet for å abonnere. Og det er jo litt som at jeg syns jo at det har blitt for dyrt på treningssenter òg, men jeg sniker meg jo ikke inn for det.
1: Ja, ja, det var det da. Det er altså nå politiaksjoner mot IPTV, og det var en mann i Buskerud som ble tatt for å selge IPTV til andre kunder, og da ble alle kundene hans sporet opp, og en av kvinnene må ut med 85 000 kroner.
2: I bot?
1: Altså i bot og tilbake til staten fordi hun har hatt IPTV over en lengre periode. Dette mener jeg at det er kostnadene hun liksom har spart på å ikke betale for diverse abonnementer. Så nå er de virkelig ute etter å ta en, altså, så nå må man passe på. Eller dette føles litt ut som når jeg var barn og ville lastet ned ulovlig på Parkbay. Jeg lastet ned alle videoer og sånn ulovlig, ødela alle PC-er man hadde. Og så sa de sånn, du kommer til å få bot, noen blir tatt. Kjente jeg aldri hun skulle tatt, altså.

0: IT-country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på IT-country. Og nå får du siste nytt.
2: Togstreiken fortsetter, og i dag er 111 avganger innstilt, melder vi. Igjen er det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest. Der er det 31 avganger innstilt i dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere i Vy gikk ut i streik fredag. En mann i 30-årene ble i natt funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en ladd rifle stikkende ut av vinduet. Det forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Rune Isaksen. Det var en forbipasserende som meldte ifra til politiet, som også fant flere våpen. Flere av dem var ladd.
3: Han bedrev en eller annen form for jakt der, og uttalte vel til patruljen at han drev med skadefelling av rev. Det er mistanke om at han var påvirket av rusmidler.
2: Det er rekordmangel på storfekjøtt. Nå forventes det at vi vil spise 12 000 tonn mer i år enn i fjor. En økning på 10% på ett år, opplyser Landkreditt til Nasjonen. Ifølge Norsk Egg- og Kjøttråvare mangler 14 600 tonn storfekjøtt for å dekke etterspørselen. Det blir ingen norsk versjon av TV-serien The Crown. Den var planlagt å starte med Kong Haakon og Dronning Maud, men produksjonsselskapet Nordisk Film har ikke funnet noen som vil finansiere prosjektet, melder Nettavisen. Budsjettet var satt til 100 millioner kroner. Serien skulle hete Vintertronen og ble omtalt som et norsk svar på Netflix-suksessen The Crown om det britiske kongehuset. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Jeg har fått en ny tekstmelding fra mamma. Eller jeg har egentlig fått tre tekstmeldinger fra mamma, men det skulle bare vært en. Moren min har jo blitt 79 år gammel, sprek og oppegående frisk dame som jeg snakker med ganske ofte, og så gjør hun jo litt rart innimellom.
1: Absolutt. Men
0: sånn er det jo med oss alle. Så jeg fikk en melding her i går. Hun har hatt noe trøbbel med varmekablene på badet sitt, og fikk da inn en elektriker og sendte en melding til meg. Bryteren til varmekablene var 21 år. Ingen feil, men bryteren hadde gjort sitt. Og så går et minutt, og så får jeg en ny melding. Bryteren på varmekablene var det ikke noe galt med, men bryteren hadde gjort sitt. Elektrikeren fiksa det.
1: For to meldinger om bryteren?
0: Var akkurat den samme meldingen, bare skrevet på litt forskjellig måte to ganger. Ja. Okay, det var pussy. Så kommer et tredje melding. Pip, pip fra mamma. Hei, ser jeg har sendt to meldinger. Sier fra, og er ikke senil. Bare sånn at du er klar over det.
1: Jeg synes det er hyggelig at hun helgarderer seg her.
0: Jeg har ikke fått noen forklaring på hvorfor det kom to meldinger, eller om den ene skulle vært til noen andre, eller hva som egentlig har skjedd, men i hvert fall at hun er klar over egen tilstand, og ikke er senil, ja, som er viktig å presisere. Det er det viktigste budskapet med de meldingene.

0: Kjetil.
1: Sengene her grusomme. Det noen som har sagt, og det har blitt en nyhetssak av i løpet av uka, og det også første del av ukas kjendiskviss.
2: Ja, ja, ja. Jeg gjør meg noen tanker nå, jeg føler at vi skal til sånn fotballgutta eller noe sånt.
1: At de såpass fint følende at de klager på at det dårlige senger?
2: Ja, jeg lurer på det.
1: Eller det noen andre som kjent for å skulle ha orden på sengene hvis de skal få sove ordentlig, sånn historisk sett?
2: Jeg føler du prøver å hinte til noe.
1: Ja, du skal få tenke litt på det, for kjendiskvissen går som vanlig ut på at jeg har funnet fram noen overskrifter eller noen saker, og så skal du fortelle hvilke saker og hvilke kjendiser det snakk om.
2: Yep.
1: Så første som du kan gruble på før vi starter selve kvissen handler altså om sengene som grusomme.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Steinsprut.
5: Lysbilglass. 0909.
6: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen. Også.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
10: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tires.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
13: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det var for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det var må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
19: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
0: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
19: Ja, hvordan skjønte du det?
0: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Sengene her er grusomme. Ja, første overskrift I kjendiskvissen denne uka. Hvem det som klager på dårlige senger?
2: Det vet jeg ikke. Kanskje alle da, som på en eller annen reality-serie eller noe sånt. Jeg var jo inne på fotballgutta, for de bytta jo hotell under VM, og det var en sak om det. Men da hintet du til at det var feil, så ja. Det vet jeg ikke.
1: Nei, ikke fotballgutta, og ikke reality heller. Jeg har altså noen overskrifter som handler om kjendiser. Leser de, og så skal du, Ellen, og du som hører på for så vidt også, være med og gjette hvem det snakk om.
2: Ja.
1: Det noen... det handler om prins Sverre Magnus.
2: Å, han bor I Lisboa, det der?
1: Sengene der grusomme.
2: Men, det eneste tilbakemelding man har fått fra Sverre Magnus og Lisboa?
1: Ja, nå det ikke Sverre Magnus som har sagt dette, men Se og Hør har snakket med noen veninner som bor I samme studentkomplekse som Sverre Magnus, og advarer om at her sengene grusomme, så prinsen bør ta med seg en overmadrass når han skal sove I Lisboa.
2: Jeg har lest det eventyr om den prinsessa, og sånn. Han har fått et par madrasser han regner med.
1: Det var derfor jeg da sa at det var sånn historisk sett skal vi til noen som kanskje sliter med søvn hvis ikke sengen helt rett. Ok, det går litt tregt I kjendis-Norge om dagen, derfor har Se og Hør en sak om Anne Ma og Ørjan Bure som skal på turné sammen.
2: Ikke en turné jeg vil dra på.
1: Spørsmålet
2: hvem som varmer opp på hvem?
1: Spørsmålet hva skal Anne Ma ha på seg på scenen sammen med Ørjan Bure?
2: En kappe?
1: Nei. Jo, hun skal ha en kappe over, hun skal ha noe under kappen.
2: Noe under kappen? Supermann-drakt?
1: Nei.
2: Hva det man har under en kappe da? Preste-outfit?
1: Det en bikini.
2: Bikini med kappe på?
1: Anne Ma I bikini og kappe. Og Se og Hør et bilde av Ørjan Bure som frir til Anne Ma, men han for gammel for henne, skriver Se og Hør.
2: Ja.
1: Siste saken denne uka også fra Se og Hør, og Astrid Urenholt Jacobsen, langrennsløperen, som nylig ble singel, og nå har satt inn en kontaktannonse etter bruddet.
2: I Se og Hør?
1: I Se og Hør, eller I en eller annen, de har en faksimile av denne kontaktannonsen. Hva det hun søker?
2: Partner?
1: Nei!
2: Bikkje?
1: Ja!
2: Jeg burde gått andre veien. Hun foran partner, selvfølgelig.
1: Søker en firbent venn for hyggelig turselskap, Astrid Nolte Jacobsen.

0: lakseskartner til 1990 og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo, så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Bank. Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
3: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
2: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
3: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
2: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
3: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
2: Det er matte etter min smak. Sjekk ut penny.no. Penny.
4: Ja, dere! Høsten er her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
6: Blæs.
7: Velblåst. Vel. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
8: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da. -40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
10: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
11: What do I want? I'll give you more!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Steinsprut.
13: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
17: Togstreiken fortsetter, og i dag er 111 avganger innstilt, melder vi. Igjen er det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest. Der er det 31 avganger innstilt i dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere i Vy gikk ut i streik fredag. En mann i 30-årene ble i natt funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en ladd rifle stikkende ut av vinduet. Det forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Rune Isaksen. Det var en forbipasserende som meldte ifra til politiet, som også fant flere våpen. Flere av dem var ladd.
18: Han bedrev en eller annen form for jakt der, og uttalte vel til patruljen at han drev med skadefelling av rev. Da. Det er mistanke om at han var påvirket av rusmidler.
17: Det er rekordmangel på storfekjøtt. Nå forventes det at vi vil spise 12 000 tonn mer i år enn i fjor, en økning på 10% på ett år, opplyser Landkreditt til Nasjonen. Ifølge Norsk Egg- og Kjøttråvare mangler 14 600 tonn storfekjøtt for å dekke etterspørselen. Det blir ingen norsk versjon av TV-serien The Crown. Den var planlagt å starte med Kong Haakon og dronning Maud, men produksjonsselskapet Nordisk Film har ikke funnet noen som vil finansiere prosjektet, melder Nettavisen. Budsjettet var satt til 100 millioner kroner. Serien skulle hete Vintertronen og ble omtalt som et norsk svar på Netflix-suksessen The Crown om det britiske kongehuset. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Kjetil.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: I går så snakket vi om han milliardæren Kjartan Aas. Det var han som har flyttet til Schweiz, og som nå klager på at han ikke får inn NRK TV.
2: Det er så kjipt å være milliardær.
1: Det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting skatteflyktningen i Schweiz sikkert savner med Norge.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Og dette er jo en, dette vet jeg jo ikke noe om, for jeg har jo aldri vært skatteflyktning i Schweiz, så dette blir jo en liste basert på antagelser.
2: Slutt.
1: Jeg antar at skatteflyktningene savner navnet sitt i skattelistene.
2: Ja!
1: Altså, det er jo litt trist å være milliardær uten at naboen eller noen andre kan snoke og sjekke hvor rik du faktisk er.
2: Det er et godt poeng, altså. Og i Schweiz så er det liksom ikke det samme. Der får du ikke sjekke opp naboen din.
1: Nei, og hvor høyt opp kan du komme på lista i Schweiz, da? Ja, der er det jo alltid en sjeik eller et eller annet som en russer eller noe sånt som ligger foran. På andre plass, 17. mai. Det er jo et eller annet med å synge «Ja, vi elsker dette landet» når du ikke har råd til å bo der.
2: Ja, ja, ja.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, topp tre ting skatteflyktningen i Schweiz helt sikkert savner. Dugnaden.
2: Du tenker det, ja?
1: Den joviale samlingen hvor man bidrar etter evne og jobber for fellesskap og er liksom særnorske.
2: Jeg føler liksom milliardærene har så private hjem at de har folk som gjør dugnaden for seg. Altså, de er liksom, de bor jo ikke i leilighet de og skal ut og koste, skjønner du hva jeg mener?
1: Men som sagt, dette er en liste basert på antagelser. Ja. Jeg antar at de savner den norske dugnaden. Absolutt.

0: Det er vanskelig å finne ut hva man skal ha til middag, er en påstand som vi har diskutert i dag. Hva synes du, Hilde?
1: Nei, i dag skal jeg spise kjøttkaker og ertestuing.
0: Det var et enkelt valg. Hvem lager kjøttkaken og ertestuingen?
1: Det er en kafé som jeg skal ha. Jeg skal få trim, sykle og spise middag ute og sykle hjem igjen.
2: Sør meg ikke så dumt, Hilde.
1: Da slipper jeg å lage middag og få trim.
2: Men hva med andre dager da? Er det andre dager hvor du sliter med å velge? Eller er du alltid klar på at du skal ha kjøttkaker og ertestuing?
1: Nei. Det er litt av hvert.
0: Når pleier du å bestemme deg for hva du skal ha til middagen? Er det sånn at du våkner og planlegger, eller er det i butikken, nei, eller tar du bare opp i kjøleskapet?
1: Noen ganger så er det veldig impulskjøp rett etter jobb, og går og handler sulten, og det er jo ikke så bra, hører jeg de sier.
2: Hva er det du typisk ender opp med hvis du går og handler sulten?
1: Kylling. Ja, men mye kylling.
2: Ja, men det er jo ikke det verste. Jeg ender alltid opp med Grandis på en måte, hvis jeg går og handler sulten.
1: Nei, kylling er veldig glad i masse forskjellige former.
0: Men disse kjøttkakene på denne kafeteriaen må være veldig gode da, siden du har bestemt allerede før du har sett menyen.
1: Ja, det har vært der mange ganger før.
0: Der har du kontroll på hva som skjer.
1: Ja.
0: Her har du ikke det. Vi har brennheite spørsmål til deg, og er snart i gang, så følg med.
3: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, så nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
5: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
9: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn har spennende.
9: Men da de ankommer resepsjon.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
14: Kun på Viaplay.
15: The empire of the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
20: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
21: Ja, hallo?
22: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
21: Ja.
22: Passer det at jeg ringer, eller?
21: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
2: Det er helt nødvendig at alle bidrar så barn ikke lures til å begå terror, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren. PST er bekymret for at stadig flere barn radikaliseres og at de får lettleste terroroppskrifter på ekstreme voldelige nettsamfunn.
3: Det at ekstreme og sadistiske nettmiljøer både manipulerer, utnytter og skader barn og unge, det er veldig alvorlig. Og det er en utvikling som vi hverken kan eller vil akseptere.
2: I dag er 111 togavganger innstilt, melder Vy. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere Vy gikk ut i streik på fredag. Kristelig Folkepartis ungdom vil fjerne hatparagrafen i straffeloven. Ungdomspartiet mener den kan begrense ytringsfriheten og vedtok fjerning med et stort flertall på landsmøte i helgen, skriver Vårt Land. Paragrafen gjør det straffbart å true eller fremme hat, forfølgelse eller forakt på grunn av etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller funksjonsevne. Hjemmekontor gjør oss mindre aktive. En ny finsk studie slår fast at vi beveger oss mindre rundt når vi jobber hjemme. De ansatte i studien satt i gjennomsnitt 44 minutter mer stille og var mindre fysisk aktive generelt på dagene med hjemmekontor enn da de dro til arbeidsplassen, skriver forskning.no. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
1: Med Ellen og Kjetil.

0: Matskilsmisse er den siste trenden for å redde forholdet.
1: At du går ut og spiser sammen.
0: Nei, det er ikke det det handler om. Det handler om at man ikke lager mat sammen og spiser sammen alle måltider.
1: Og ja, at man spiser hver for seg.
0: Ja, for det er jo en greie som er lett å tenke at man skal gjøre, at det liksom hører med å være samboere, at da kjøper man mat sammen, og så lager vi middag sammen, og så spiser vi sammen, ikke sant?
1: Ja.
0: Og sånn er det jo gjerne i begynnelsen, så var det jo også når jeg har vært samboer litt over et år, og i begynnelsen så lagde vi alltid mat sammen og spiste mat, men så ble det liksom friksjon og krasjet litt ut av det, fordi at hun liker å spise tidligere enn meg. Ja. Jeg liker å trene og så spise, så vi er litt i utakt når det gjelder maten, så jeg lever for så vidt i en matskilsmisse.
1: Du lever i matskilsmisse.
0: Ja, og det smarteste med vår matskilsmisse, siden hun spiser tidligere enn meg,
1: er at du kan spise kylling hver dag.
0: Er at jeg kan spise resten av det som hun har laget.
1: Ja, du slipper å lage mat. Du slipper å spise med kjæresten din som du har hatt i ett år, sa du? Altså, det er jo sjukt at dette har skjedd allerede etter ett år som samboere, så er det sånn, da gidder vi ikke å spise sammen, og du slipper å lage maten.
0: Nei, det er jo ikke at jeg ikke vil spise sammen, Nei. Men jeg vil jo ikke spise når klokka er 6, for da har jeg akkurat trent, eller skal akkurat trene, så det krasjer med det, og hun vil spise tidligere. Så.
1: Det er så gøy at du som er ferdig på jobb klokka 12 må trene klokka 6. Det synes jeg er gøy.
0: Jeg merket
1: hvem jeg synes var litt vanskelig her, og det var deg, Kjetil.
0: Her synes jeg at jeg hadde en historie å fortelle som var veldig fin og veldig lur, at vi hadde løst dette på en smart måte, og at jeg i tillegg slapp å lage maten. Så jeg så ikke helt at jeg skulle bli sittende som taperen her.
1: Og så er greia at man ikke går lei av hverandre, er det det?
0: Det er greia. Og de gangene som vi lager mat sammen og spiser sammen, så er jo det enda hyggeligere.
1: Ja, det er nok lurt å samle hverandre litt.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Gratulerer med dagen til prinsesse Märtha Louise.
2: En unnskyldning til å spille den her.
1: Ja, favorittbursdagssangen min.
2: Olga som synger det inn her.
1: Og hun begynner jo å bli en voksen dame. Märtha fyller 55 år i dag.
2: Ja, jeg ser på nyheten at hun skal feire privat, skrev vel VG i dag morges.
1: Ja, det har jo vært mye en stund, så jeg skjønner jo det at å møtes med de nærmeste kanskje den mest naturlige feiringen i dag. Men jeg har en gang i tiden gitt Märtha Louise den gaven som hun ønsker seg mest.
2: Oi!
1: Ja. Det er jo ganske kult å både vite hva prinsessen har ønsket seg.
2: Jeg føler at nå kommer det noen engler daler ned i skjønnen. Og
1: gitt henne hva hun ønsker seg. Det blir mer om det ganske snart.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
5: Hei, gutta!
6: Mer disiplin!
7: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer dumskap!
5: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius!
6: Mer dans!
9: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september. Steinsprut.
10: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
12: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Low battery. Fine charging station.
14: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
18: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk og Verkstedkjeden Best Drive.

0: Kjetil.
1: Jeg har vært englen til prinsesse Märtha Louise.
2: Yes.
1: Og jeg tenker at siden det er bursdagen hennes i dag, at det sannsynligvis er det som hun har ønsket seg mest opp igjennom.
2: Ja, du tenker det?
1: Ja, fordi dette var jo på den tiden da hun drev engleskolen.
2: Absolutt.
1: Hun var jo veldig opptatt av, av engler, og så var hun gjest her i radioen. Gjest i et annet show, og vi skulle da finne på et stunt med Märtha Louise, ikke sant? Så mens hun satt inne i studio og ble intervjuet, så kledde jeg og en kollega oss ut som engler.
2: Med kjoler og kjortel og hele bakka.
1: Ja, og digre englevinger.
2: Flott.
1: Og så festet jeg klatretau rundt pipa på taket av det bygget som vi hadde i studioer. Og så firte vi oss ned utenfor vinduet, og hang utenfor vinduet og flakset med vingene, mens Märtha satt inne, og jeg har funnet fram lyd her, så vi kan høre hvordan Märtha tok det.
3: Der kommer det noen engler utenfor vinduene.
4: Hva? Ja, det er noe kjent med disse englene også, er det ikke det? Det ligger utrolig i hvert fall på Kjetil Hugin.
3: Ja, ser dere de også nå?
4: Og Marius Kopperund.
2: Ja, det er også, de har appellert ned fra taket i fullt englekostyme. Jeg føler den årlige tradisjonen vår, Kjetil, jo hver gang Märtha har bursdag, så forteller du denne historien.
1: Har jeg fortalt denne historien før?
2: Jeg tror jeg har hørt den 3-4 ganger. Er det en ting du er stolt av, så var det å være Märtha sin engel for en dag.
1: For historien en gang til neste år.

0: Happy Dass på P10 Country. God morgen, hyggelig at du hører på med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. Husker du den talen til Kong Harald, hvor han fortalte hva slags musikk, eller fortalte jo hvem vi nordmenn var, og hva slags musikk vi hørte på?
1: Absolutt.
0: Vi hørte på Grieg, eller like Grieg, og vi likte Kygo og Kari Bremnes. Og så var det ett band til!
1: Oi, kommer de snart på P10, eller?
0: Får høre her på P10.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på wee.no for et godt tilbud.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
10: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
9: Tirsdag da?
10: Nei.
9: Onsdag?
10: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
9: Hva med?
10: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
13: Det 60 her.
12: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave

0: Miriam, hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
0: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
3: Kun på Viaplay.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
8: Helsedirektoratet advarer nå om norsk ungdoms skyhøye forbruk av energidrikk. En ny nordisk undersøkelse viser at 3 av 5 unge mellom 15 og 19 år drikker energidrikk hver eneste uke, og hver femte tenåring drikker en boks hver eneste dag. Helsedirektør Katrine Loftshus vil ha drikken ut av skolemiljøet.
9: Dette synes jeg er veldig høye tall, og høyere enn jeg egentlig hadde forventet.
8: I dag er 111 togavganger innstilt, melder Vy. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere i Vy gikk ut i streik på fredag. Prinsesse Diana skaper fortsatt overskrifter 30 år etter sin død. Nå er det lillebror Charles Spencer som kommer med bok om hvordan han mener Diana hadde det som kona til den gang prins Charles, og som et stadig jaktet objekt for pressen. Boka dominerer overskriftene i engelske aviser. Britene er splittet i synet på den nye boka. Landslagets supporterklubb har fått en drøss av nye medlemmer. Siden VM i juni har 16 000 nye meldt seg inn som gullmedlemmer, ifølge tall P4-nyheten har fått. Totalt har nå 40 000 et gullmedlemskap. Fotballfeberen vil ingen ende ta.
10: Veldig fint, veldig deilig. Både rørt og takknemlig over at det vi har sett og hørt, holdt jeg på å si, da vi var i USA, og det vi fikk oppleve selv da vi kom tilbake. Så det har vært en fornøyelse.
8: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Ruben.
2: God morgen.
1: God morgen, Ruben Saugerud fra Aurskog Høland, stemmer ikke det?
2: Det stemmer, vet du.
1: Som har en hemmelig jobb vi skal forsøke å finne ut av.
3: Gjett jobben. All informasjonen vi har om deg, Ruben, er at du er 26 år, og at du akkurat nå er i pappaperm.
2: Ja, det er ikke mye å gå ut ifra.
1: Nei, men vi har heldigvis to spørsmål da, som skal hjelpe oss litt nærmere å finne ut hva du jobber med, og hvis vi klarer å avsløre det, så får du altså 7500 kroner.
3: Ja.
2: Det går godt med.
3: Kjetil, du kan starte i dag.
1: Ja, jeg lurer først på, hvor handy må du være på en skala fra 1 til 10 for å gjøre jobben din?
2: Jeg vil vel si at det er en god åtter.
3: En god åtter? Ok, han må være handy sånn på ekte her.
1: Dette er en håndverker.
3: Ja, dette er en håndverker. Fordi, unnskyld, det der med å kjøre biler og sånn, da trenger du ikke være så sykt handy. Men når du driver med håndverk, da må du være handy. Ok, skal vi prøve å snevre det inn da? Ruben, jeg lurer på, jobber du med noe hvor du må bruke mye tre?
2: Nei, dessverre.
3: Ikke noe tre.
1: Dessverre.
3: Det er tømrer ute, men også sånn skogvokter.
1: Han skulle gjerne brukt mer tre, og det, nå vet jeg hva han driver med. Fordi jeg holder jo på å pusse opp et bad, og skal lage en sånn ramme til å sette badekar i, og der skulle jeg ønske at jeg kunne bruke noe tre.
3: Men du må bruke sement.
1: Ja, for det blir vått, så jeg må bruke stål og alt mulig annet.
3: Du tenker vi er på rørlegger?
1: Jeg tenker at han er rørlegger.
3: Vi kan overvære på elektriker. Vi kan overvære... Ok, vi må jo bare gå for noe. Ok, du skal få siste ord i dag.
1: Ruben. Er du rørlegger?
2: Du var inne på det når du sa stål, men dessverre så er jeg lokomotivfører.
3: Hva mener du med at en lokomotivfører må være så sykt handy?
2: Nei, du må som regel komme med et fagbrev når du skal inn på skolen, og så skal du være flink til å dra i kraner og være konfliktløsen og være litt handy i hvert fall.
3: Ja, så må jeg være handy på den måten, ja, for der kjørte vi oss rett inn på at du bygde ting med armene, altså.
2: Ja, jeg kan si at jeg bygger metall. Setter sammen vogner.
1: Er det derfor togene så ofte er forsinka? Fordi at lokføreren ikke er handy nok?
2: Nei. Den må ligge på Bane NOR.
1: Hva er det beste med jobben din da?
2: Nei, det må jo være utsikten og kollegaer.
1: Kos deg med pappaperm.
2: Jo, takk. Så får du ha en god morgen videre.
1: Takk skal du ha. Fortsatt god morgen. Og så er det 8000 kroner å vinne i morgen. Bare meld deg på og send melding til 1904 og start med kodeordet morgen. Even words

0: Det umulig å finne ut hva man skal ha til middag. Hva en påstand du kom med tidligere i dag, produsent Niklas von Schindlo?
1: Fordi man må jo gjøre det hver eneste dag, hele uka, hele året. Det jo helt forferdelig, syns jeg. Og jeg ikke helt alene om det. På Snapchat så har lytterne våre fortalt litt om hvordan de har det med middag. Toppe skriver dette spørsmålet, hater jeg! Og når jeg spør barna, sier de alltid vet ikke, eller samme det. Men hvis jeg velger noe de hater, så kommer middagsønskene. Det er lettere,
2: altså. Da må man skrive ned hva de sier når de får noe de hater. Så har du det.
1: Har en liste med ja-mat.
2: Ja.
0: Det er trøbbel at små barn ombestemmer seg jo veldig ofte. Gjerne i det tallerkenen har kommet på bordet, så ombestemmer de seg.
2: Det er jo gøy. Du serverer pizza, plutselig liker de ikke ost, for eksempel. Det er jo sånn.
1: Ikke sant, men det er ikke bare vanskelig for de som har barn. Katrine skriver det er enda vanskeligere når man bor alene og lager middag til én. Og jeg har funnet ut at hun skal gå for pita-pizza i dag med ananas på.
2: Oi, det var ikke så dumt! Good shout!
0: Ja.
2: Jeg liker at du la på tips også. Dette var bra. Jeg lurer på hvor mange som ender opp med pita-pizza med ananas på i dag.
0: Du skal få et tips av meg også. Lag fire samtidig, så har du til resten av uka.
1: Ikke sant, ungkars tips fra Kjetil Hugin. Det 83% i avstemninga vår som enig i at det kjempevanskelig å velge hva man skal ha til middag hver dag.
2: Jeg tenker at vi skal ta litt brodden av middag, ja. Du trenger ikke å spise middag hver dag. Det lov å unne seg en brødskive, eller tullemiddag som jeg vokste opp med.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker jo alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
11: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takka nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
15: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørne til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
18: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
19: Våkmann, BA-sand, alt har smelta!
18: Og en brann i dag.
19: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen. Playing on the radio. Med Ellen og Kjetil.
1: I dag kommer det en ny bok om prinsesse Diana.
2: Er det den boka som broren hennes har skrevet?
1: Ja, vi er tett på denne gangen. Swan Song, Diana My Sister, skrevet av Charles Spencer, kommer altså ut i dag. Og det byr på allerede noen liksom kontroverser. Altså, Charles Spencer, han mener blant annet at Diana ikke fikk sin favorittstykke spilt i begravelsen sin, for det sa kongehuset nei til. Han mener at hennes sønner ikke burde gått bak kisten i sånn kolonne, sånn som man har sett også i Norge de siste ukene. Og han mener at han ble skjelt ut av Charles, hvor han kalte Diana blant annet feit og litt forskjellig.
2: Ja, for lubben var det vel. Prins Charles kommer vel ikke særlig godt ut av det i denne boka her.
1: Og det som er litt sånn spennende er at prins Charles har uttalt seg om disse uttalelsene, og det, eller prins Charles er jo Kong Charles har uttalt seg om disse uttalelsene, og det er ikke så ofte. Og han har sagt blant annet at hukommelsen kan forsvinne litt med årene, for eksempel at man husker ting feil når man er så full av sorg. Så han mener at prinsesse Dianas bror husker feil da.
2: Det er jo alltid en god unnskyldning at du ikke husker. Og så tenker jeg at for prins Charles sin del, så om denne boken er brutal og han kommer dårlig ut av det, så kan han jo ikke komme dårligere ut av det enn i The Crown og den telefonsamtalen med Camilla, hvor han sa at han ville være tampongen hennes.
1: Og jeg liker så godt at du kontant kaller han prins Charles, han heter vel Kong Charles. For tredje gang er Kong Charles.
2: Kong Charles.
1: Ja, han vil fortsatt være konge, og vi som nordmenn og nordkvinner kan være lykkelige for at det også er litt drama i utlandet, og de utlandske monarkiene, er det ikke det?
2: Vi
1: det
2: er som er, jeg holder på å si, konger og dronninger i dette studio her, er tilbake i morgen tidlig fra klokka 6. Håper at vi høres da.
1: Ha det!
2: Ha det bra!

0: country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Ja, tusen takk til. God morgen, Melen og Kjetil. Og riktig god morgen til deg. Nå brunner jeg etter klokka di.
3: Den ni.
4: De streikende lokomotivførerne som har stått streikevakt på Oslo S i 5 dager er forberedt på å stå lenge. Det har ikke vært kontakt med arbeidsgiversiden, så mens 111 avganger innstilles i dag, økes det til 170 i morgen.
5: Nei, det er jo selvfølgelig beklagelig. Og noen linjer rammes jo hardere enn andre, som du sier. Lillehammer Drammen er jo hardt rammet. Vi har tatt ut alle lokførerne vi har på Hamar. Men det er jo sånn en streik er da.
4: Det sa Janne Håkonsen, streikende lokomotivfører på Oslo S. Helsedirektoratet advarer nå om norsk ungdoms skyhøye forbruk av energidrikk. En ny nordisk undersøkelse viser at 3 av 5 unge mellom 15 og 19 år drikker energidrikk hver eneste uke, og hver femte tenåring drikker en boks hver eneste dag. Helsedirektør Katrine Loftshus vil ha drikken ut av skolemiljøet. Landslagets supporterklubb har fått en drøss av nye medlemmer. Siden VM i juni har 16 000 nye meldt seg inn som gullmedlemmer, ifølge tall P4-nyheten har fått. Totalt har nå 40 000 et gullmedlemskap. Fotballfeberen vil ingen ende ta.
6: Veldig fint, veldig deilig. Både rørt og takknemlig over at det vi har sett og hørt, holdt jeg på å si, da vi var i USA, og det vi fikk oppleve selv da vi kom tilbake. Så det har vært en fornøyelse.
4: Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
2: Ja, riktig god morgen på en tirsdag, og prøvd livet er godt og humøret på topp, og noe verre blir det ikke når Brad Paisley synger en ordentlig fin en som kommer her nå og heter Today.

Og riktig god morgen og velkommen til stasjonen. Så hyggelig at du hører på PT Country. Mitt navn Harald Thune. Bli med deg frem til 12. Og i går sa jeg noe som ikke var sant. Jeg var ikke meningen å juge, jeg bare sa noe som ikke var sant for at ikke jeg visste bedre, og det jeg ikke visste bedre om, det at det fremdeles mulig å vinne billetter til fotballkampen mellom Norge og Portugal. På Ullevål på søndag, vi trekker vinner. 11:15 i dag. Og du kan holde på faktisk et par timer til, og det visste ikke jeg, så jeg sa i går det var siste sjansen, og nå ber jeg om forlatelse. Og så sier jeg at har du lastet ned appen? Lyden av radio, det lurt. Hvis du har det, og hvis ikke, har du jo ennå tid til å gjøre det. Også når du hører meg spille en liten snutt av Alt for Norge, da åpnes et tidsvindu så i hvilket du kan stupe inn. Altså gå inn på appen. Og melde deg på konkurransen og kanskje vinne en glittrende god premie som to billetter, reiseoppholddekket og en signert landslagsdrakt. Hallo i luken, liksom. Hallo i fotballuken. Men nå, Parmalee og deres Cowgirl.

0: Prestasjonsangst pluss fin melodi, kan det være en vinnerdobbel? Ja, det det faktisk. Halva priset og Maria Mena venter med den fineste skjeven.
1: Hva gutta?
2: Mer disiplin.
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, da gjør du det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
2: Mer dans.
5: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
6: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Ja, når neste VM, da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Du bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
19: Jo, det ble det.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
21: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Å bli den beste versjonen av seg selv, det jo en helt udiskutabelt veldig bra greie. Det også noe at det begynner å ligne en klisjé, vet du, å bli den beste versjonen av seg selv. Mas og ambisjoner er det mulig å slappe av å få lov til å leve sitt liv som et normalt menneske, liksom. Men det jo noe med å finne den balansen, og så det noe med inspirasjonen. For hvis man møter en for hvilken man gjerne vil vise sitt beste seg selv, da kan det jo bli litt fart i det her meg-versjonen, vet du. Max McNown kommer med Better Me for You.

0: Du kjenner uttrykket, det går tilbake med de gamle guder, men har du hørt uttrykket? De gamle guder tryner i sine brustne glorier. Nei, det har du ikke hørt. For det fant jeg på akkurat nå. Men det er jo det det skal handle om når Chris Stapleton, han synger Broken Halos.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig! Gjør det veldig!
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min. Ledig i kveld. Blunke emoji.
15: Og...
16: Melding fra sjefen.

Når alle våre tårer de har rent ut i havet, så vil fremdeles du bo inne i hjertet mitt. Og det gir ikke meg noen rettigheter, det betyr ikke at jeg har noe til gode, men kunne du fått til å ikke glemme meg, det hadde vært nydelig. Tim McGraw her med Please Remember Me.

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Hei, gutter!
6: Mer disiplin!
7: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer dumskap.
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius.
6: Mer dans.
11: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo.
14: Nei, men hallo.
13: Nei.
14: Kom tilbake.
13: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
16: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
17: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppsikt.
18: Altså, for en fin plass.
19: Det bare dundrer på.
2: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: Oda bare klemmer inn at...
7: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
15: Ja, og det er ikke så rart.
7: Vi er jo fornøyd.
15: Ja.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: country. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Sommeren, den er ugjenkallelig over, men har vi sluttet å spille sommerlåter for deg? Jo, nei da. Men først ses det nytt, klokka vi er 10.
3: Norge og 20 andre land oppfordrer nå FN til å opprette en internasjonal institusjon som kan passe på kunstig intelligens. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skjer etter at ansatte i KI-selskaper advarte om at det er en 10% risiko for at den kan miste kontrollen på kunstig intelligens.
4: Og vi stilte et enkelt spørsmål, og det var at tenk om den tradisjonelle militærindustrien hadde kommet og sagt at de produserer våpen de er ferdig med å miste kontroll over, og som kan bli skutt ut og true folk rundt om i verden, så ville jo politikken grepet inn.
3: De streikende lokomotivførerne som har stått streikevakt på Oslo S i 5 dager er forberedt på å stå lenge. Det har ikke vært kontakt med arbeidsgiversiden, så mens 111 avganger innstilles i dag, økes det til 170 i morgen.
5: Nei, det er jo selvfølgelig beklagelig. Og noen linjer rammes jo hardere enn andre, som du sier. Lillehammer Drammen er jo hardt rammet. Vi har tatt ut alle lokførerne vi har på Hamar. Men det er jo sånn en streik er da.
3: Det sa Janne Håkonsen, streikende lokomotivfører på Oslo S. Helsedirektoratet advarer nå om norsk ungdoms skyhøye forbruk av energidrikk. En ny nordisk undersøkelse viser at 3 av 5 unge mellom 15 og 19 år drikker energidrikk hver eneste uke, og hver femte tenåring drikker en boks hver eneste dag. Helsedirektør Katrine Loftshus vil ha drikken ut av skolemiljøet. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
2: Ja, god formiddag på en tirsdag. Håper at det skjer gode ting med deg. Kid Rock er her for å synge om, ja, nettopp gode ting. Gode sommervibrasjoner i en sang som heter All Summer Long.

0: Den der sangkatalogen til Fleetwood Mac, den jo heller ubeskjeden med positivt fortegn, og når The Chicks tar for seg en av låtene deres, da får ikke det blitt veldig dårlig. Og jeg har bevis på redde hånd, gjør klar for Landslide.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
3: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og?
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Og er det akkurat et døgn siden jeg tok den avgjørelsen at jeg aldri mer skulle døgne? Jeg trenger kvalitetssøvn. Derfor er det jo litt pinlig at jeg ikke har sovet siden jeg tok den avgjørelsen. Hilsen Parker McCollum, som kommer her nå med What Kind of Man?

0: Du burde få deg dame, vet du. Du burde i hvert fall få til å legge unna min dame. Hilsen Dylan Scott, som synger om dette i Can't Have Mine, Find You a Girl.
1: Steinsprut.
2: Lysbilglass.
1: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner?

0: og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta oss innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Oda bare klemmer inn at
3: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What a watch! And give you a watch!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
9: Kun på Viaplay.
10: The rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hei, gutta!
16: Mer disiplin!
17: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
18: Hva heter regnstyret med rød nese?
19: Julius!
16: Mer dans.
20: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

Jeg elsker å se deg gå. Det så graciøs action, så halvparten hadde vært mer enn nok, men jeg hater å se deg gå. Fra meg kan han fortelle Josh Ross i denne låta som heter Hate How You Look. It's

0: Solan Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke
0: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
12: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
17: så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
19: Gjør det billig!
20: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys i det her.
21: Oh, er det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
20: Ja, hvordan skjønte du det?
21: Nei, si det.
22: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Jeg husker det som det var i går. For at det var det, her kommer en munter liten sak fra Old Dominion som handler om en blid båttur og heter «I was on a boat that day».

0: P10 Country.
1: P10 Country.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Jeg lyver aldri, selv om helt sant jo ikke det. Vi skal høre fra Zac Topp. Men først, siste nytt, klokka di, den har blitt 11.
3: Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ønsker en ny runde i retten om den økonomiske oppreisningen. Kvinnen som var Høybys ekskjæreste ble tilkjent 110 000 kroner, men vil ha opp til 250 000, sier hennes bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 lovbrudd. Han har anket deler av dommen, men tiltalepunktene som gjelder vold og brudd på besøksforbud mot Frogner-kvinnen er ikke blant ankepunktene. Det er ingen planer om nye samtaler i lokførerstreiken. 46 lokomotivførere i Vy har streiket siden fredag, da det ble brudd i meklingen med Spekter. Kommunikasjonssjef i Spekter Thomas Hansen sier til NTB at det ikke har vært noen kontakt med motparten, og de har heller ingen planer om å ta kontakt. Moms for treningssenteret vil svekke folkehelsen, mener treningskjeden Sats. Skattekommisjonen foreslår å innføre 25% moms for sentrene som i dag ikke har moms i det hele tatt. I høringssvaret fra Sats legger de til grunn at nær 1 million nordmenn er medlem av et treningssenter, og at det da blir en ekstra regning på opp mot 1500 kroner per person i året. NHO tror på en renteheving til før jul, og da muligens i desember. Det går frem av deres økonomiske analyse for tredje kvartal. Der heter det også at utviklingen i norsk økonomi har vært svakere enn ventet, men at veksten trolig trar seg opp igjen til neste år. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Ja, god formiddag på en tirsdag. Håper at det bra med deg. Jo, nå skal du høre det at det ljuger fanten som later som han ikke ljuger, men som ikke later så hardt som han ikke ljuger. Det jo vår mann Zac Topp. Vi får I Never Lie.

0: Som stort barn før ung tenåring så hadde jeg vært på epleslang på mitt barndoms Nesodden, og det skal man jo ikke være, det er jo stjele, ikke gå på epleslang, men jeg gikk nå på epleslang da, og så hadde jeg en boblejakke som var veldig epleslanggunstig, fordi at jeg var høl i begge lommene, så jeg kunne jo trykke epler inn i ene lomma til det rakk fram, gikk rundt hele ryggen og rakk fram til den andre lomma da, så det var jo en praktisk ting da, en veldig praktisk ting å ha på seg, en boblejakke der. Men så skulle jeg altså kose meg med fangsten og tok meg en bit av et deilig søt eple og tenkte, olala for et deilig søt eple, for de pleier å være litt sure da, tross alt. Og så skal jeg ta meg en bit til av dette deilige søte eple som jeg har beslanget i en hage, og vet du hva? Der ser jeg en halv mark. En avbitt mark ser jeg der inne i eplet, og da kan du jo regne ut hvor du ble av den andre halve marken. Og min kollega Kjetil Hugen ifra God Morgen Melland Kjetil hadde nesten en tilsvarende opplevelse når han skulle flytte en benk. Han har vært på hytta helgen og skulle flytte en benk, og følg meg her nå.
1: Og ser ikke foran meg at det er verdens største edderkoppnett. Du vet, du får det i fleisen, og det bare klistrer med... seg fast. Og jeg går og har begge hendene opptatt, så jeg går liksom og prøver å spytte og få ut dette her edderkoppnettet.
2: For det er noe med, når man bærer benk, det ser ikke graciøst ut. Nå ser jeg på meg deg, litt sånn hul rygg, og da, ikke sant, når du bøyer ryggen, så er det hodet møter nett først, på en måte. Uff, hva skjedde med edderkoppen? Fant du den på tunga etterpå?
1: Eller? Nei, jeg fant ikke edderkoppen, og det er jo et av supertriksene.
2: Det er et dårlig tegn. Det er et veldig dårlig tegn.
1: Det har jeg ikke tenkt på før nå.

0: mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor er Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
2: Det er helt useriøst.
0: Mer tango.
4: Skal vi danse er tilbake.
5: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn er spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
12: The hurricane spanned off London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What a watch! And give you a watch!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
16: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
20: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Det tirsdag, og på tirsdag, vet du, da kommer jo resultatene fra Billboard. Hvem som på topp, og det ikke sånn vi pleier å følge sånn veldig mye med på, men nå følger vi veldig, veldig mye med på det, for hvis Ella Langley på topp denne uka med Houston, Texas, da det ny verdensrekord, og vi krøsser jo fingre for at jeg kun tror ikke skal ha den verdensrekorden sammen. I det vi vet nå, skal vi si noe. Her han med Morgan Wallen og en annen som også har høyt oppe på den selsamme listen, nemlig I Can't Love You Anymore.

0: bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
0: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
0: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
3: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
8: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen... stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Oi, prr, ja, ja, ja.
17: Passer du at jeg ringer, eller?
16: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Hva er den enkleste oppgaven? Å bestige gallepiggen med svigermor på skuldrene, eller å prøve å snakke fornuft om samlivsrelaterte ting med en forelsket tenåring? Alle vet, som har hatt tenåring i hvert fall, at det første, det er en tur i parken i forhold til det andre. Trisha Yearwood kommer med «She's in love with the boy».

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke
2: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få det servert.
6: Hei, gutta!
7: Mer disiplin.
8: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
7: Mer dans.
10: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do you want? I'll give you more!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Kun på Viaplay.
20: The rebellion is ended.
21: This is the path we choose.
19: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
22: You will come back to me.
19: Følg med i den nye sesongen.
23: Whatever comes, I'll find you.
19: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
24: Formiddagen på PT Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Det er veldig vakkert, og vakkert skal det også bli når Guro Tryntrud, min kjære kollega, tar over spaker og mikrofoner, så du får gjøre din jobb og ta veldig mye den damen. Min siste dag kommer ifra Shania Twain og heter Honey, I'm Home. Takk for nå, vi gjørs i morgen. Ha det.

0: T-Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Og så det meg, Guro, som med deg videre. Hei, håper du har en fin tirsdag. Nå med en rask nyhetsoversikt. Klokka 12.
3: Norsk Lokomotivførerforbund varsler at de snart vil komme med et utspill i togstreiken. Forbundsleder Rolf Ringdal sier til Aftenposten at det vil skje i nærmeste fremtid uten å si akkurat når. Ifølge Spekter det derimot ingen planer om nye samtaler i streiken. I dag 111 avganger på 7 linjer innstilt. Og det ikke bare streik, det nå i formiddag store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Det flere grunner til det, både en brann på Asker stasjon i tillegg til signalfeil i både Oslo og Romeriksporten, som påvirker mange tog inn og ut av hovedstaden. NHO tror på en renteheving til før jul, og da muligens i desember. Det går frem av deres økonomiske analyse for tredje kvartal. Der heter det også at utviklingen i norsk økonomi har vært svakere enn ventet, men at NHO tror veksten tar seg opp neste år. Bergenserne har alltid sagt at Bergen den beste byen å bo i Europa. Det får de også bekreftet av det globale analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Høye lønninger, lav ulikheter i formue, et Haukeland universitetssykehus i verdensklasse og økt forventet levealder blant årsakene til det. Faktisk Bergen nest beste by å bo i hele verden. Kun australske Canberra rangeres litt høyere. Nyhetsoversikten fikk du av Anne-Siri Nørstebø.
2: Tobias Sten, han skal ikke bare ha sin egen festival til neste år, men du hører han også her på P10 Jenter, Alan Jackson, Good Time.

Det er en glede du kunne få lov til å serve deg med den beste countrymusikken også i dag. Hei, det er meg, Guro, som er med deg gjennom disse litt tidlige ettermiddagstimene. Og husk at hvis du nå er i bilen og har lyst til å ha med deg PT Country på øra når du er ferdig med å sitte i bil også, så kan du låse ned appen vår. Vi har jo fått oss ny app. Lyden av radio heter den. Der går han å melde seg på alt av konkurranser som du hører også her på PT. Du, akkurat nå så skal du få med deg Ronny Dunn om ikke så lenge, og så blir denne meget kjente låta fra Roger Miller aller først.

0: fredag så kommer jo Kurt Nilsen med ny musikk. Vi har en liten smakebit til deg av hva du har I vente ganske snart her på PT Country. Og så skal du få kose deg også med en herlig låt fra Carleen Carter.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Der en ledig plass.
9: Nei, reservert bildeling.
8: Der da?
9: Nei, innkjørsel.
8: Der ledig plass.
9: Parkering forbudt.
8: Der!
9: Nei, det kryss I bakken.
8: Der!
9: Jeg har kun elbil.
8: Nei!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Alle har kjent på følelsen av ensomhet, om man alene eller om man i et rom fullt av folk, skriver Kurt Nilsen på Instagrammen sin, som forteller at inspirasjonen til den låta som han kommer med på fredag, den kom under en middag der han satt alene, litt ensom og kikket opp på en lysekrone i rommet. Kurt Nilsen, han kom jo med ny musikk, låta heter Chandelier, og har lagt ut en liten snutt av det på Instagrammen sin, som jeg tenkte jeg skulle dele med deg her og nå, for dette er litt av hva du har i vente.

julemusikk fra Kurt Nilsen. Låta heter Chandelier og slippes I sin helhet på fredag som kommer. Altså. Tenkte du skulle få med deg litt Kurt her og nå også. Denne tirsdagen har jeg bucketlist på PT Country nå. Av meg, Guro, som med deg og håper du har en fin dag uansett om du I bilen eller

0: Meghan Mulroney, hun er jo nominert til hele to CMA-priser nå i høst, og hva hun tenker om disse nominasjonene, det skal du få høre her på PT nå i løpet av det kommende kvarteret, for vi har jo møtt henne da hun var i Norge for en drøy uke siden. Aller først så blir det mer musikk til deg, både fra John Denver og ikke minst Cole Swindell snart også.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema

0: TV 2 Play i september.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What do I want? I'll give you more!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
11: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
12: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Jeg kjenner at jeg fortsatt ikke er helt over Zach Bryan-konserten som var på Unity Arena 3. juni. Altså, den var helt smikkfull av folk som sang med etter låtene og som hadde oppe lys på mobiltelefonen sin, så det så ut som sånn der lyshav. Og vi satt litt oppe på tribunen der og liksom kikket ned på alle folka som var på Zach Bryan-konserten. Det var en ganske ekstrem opplevelse. Med låter som denne, som det skal få kos deg med akkurat nå her på PT Country. Det er meg, Gyra, som er med deg nå, og her er svære I Remember Everything.

0: Sea Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Og countrymusikken den fortsetter om et lite øyeblikk, men akkurat nå en kjapp nyhetsoversikt. Klokka ett.
3: En mann I 30-årene som pågrepet og siktet for voldtekt av to jenter I barneskolealder I Bergen nekter straffskyld. Mannen har vært I avhør I dag og motsetter seg fengsling, skriver Bergensavisen. Begge voldtektene skal ha skjedd utendørs I et boligområde på søndag. Mannen fremstilles for varetektsfengsling I ettermiddag. To av de tre tenåringene som siktet for å ha medvirket til å planlegge drap I England bør dømmes til samfunnsstraff. Det sa påtalemyndigheten I Sør-Rogaland tingrett nå I dag. De tre skal ha oppmuntret den norske 18-åringen som I Storbritannia nylig ble dømt for å ha planlagt et drap I Huddersfield. Påtalemyndigheten mener at en av de tre guttene skal frifinnes, skriver NRK. Nå faller oljeprisen igjen. På det laveste I dag kostet ett fat nordsjøolje $98,6. Nå har prisen stiget litt igjen til $99,6, skriver E24. Årsaken til prisfallet blant annet at Iran skal ha tilbudt seg å åpne Hormuzstredet innen 7 dager hvis USA trapper ned angrepene I regionen. At flere mediehus nå boykotter Donald Trump ikke noe problem. Nå lanserer Det hvite hus Trump TV. I helgen ble totalt 3 mediehus utestengt fra Det hvite hus fordi Trump mener journalistene sprer falske og negative nyheter om han. Trump TV vil direktestrømme alt av presidentens kommende opptredener. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Tanken bak den låta du skal få med deg nå på PT å glemme hverdagen I 3 minutter, sier Chris Jansen. Her han, så fix a drink.

min spådom er i hvert fall at du kommer til å høre ganske så mye fra Bradley Green videre fremover også, ikke minst også da som sesongen i The Voice ruller og går, og så blir det livesendinger etter hvert også. Tenkte du skulle få med deg en av de freshe låtene hans også denne tirsdagen her på PT. Da bare skru opp radioen og koser deg med Worst Way. Tonight.

0: Det ikke lett å være norsk milliardær i Schweiz, og årsaken til det skal du få høre mer om her på P3 nå i løpet av det kommende kvarteret. For aller først så blir det musikk fra Karen som har konsert i Kentucky nå til helga. De skal få med deg Chris Stapleton straks.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Ja, hei.
4: Hei! Jeg undrade om vi kunne komme inn for å prate om jordens undergang og potensiella frelse.
3: Oi, det hadde vært veldig spennende å høre, men problemet at jeg står i middagen her.
4: Ja, skjønner. Men inte det fjordland til familien jeg ser der inne? Ja, den skal vi bare rakt i ugnen uten at du behøver gjøre någonting.
3: Ja, det stemmer vel.
4: Men vad bra, då kommer vi inn en sväng.
5: Prøv nyheten fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
3: Oh ja, sån ja.
6: Mer taktik.
7: Det som är nytt i år, straks de kommer in så blir de skilt fra hverandre.
8: Hvor er Lise?
7: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
6: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
10: Det er helt useriøst.
6: Mer tango.
11: Skal vi danse er tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
15: Jo, det ble det.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
17: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
18: The Harrigans spans off London. My job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
19: What do I want? I'll give you more!
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
0: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Snart skal du få med deg en av låtene fra det siste albumet til Jordan Davis på PT Country, men før det skal det handle om at det litt sånn vanskelig tidvis å være norsk milliardær i Schweiz. Den norske milliardæren Kjartan Aas, som bor i Schweiz, han har klaget på at han ikke får sett NRK derfra, og derfor så har Kjetil Huggen, som du hører her i morgensendingen vår med Ellen, han har laget lista topp tre ting han tror at milliardærene i Schweiz savner med Norge.
1: Navnet sitt i skattelistene.
2: Ja!
1: Altså, det jo litt trist å være milliardær uten at naboen eller noen andre kan snoke og sjekke hvor rik du faktisk På andre plass, 17. mai. Det jo et eller annet med å synge «Ja, vi elsker dette landet» når du ikke har råd til å bo der.
2: Ja.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, topp tre ting skatteflyktningen i Schweiz helt sikkert savner. Dugnaden.
2: Du tenker det, ja?
1: Den joviale samlingen hvor man bidrar etter evne og jobber for fellesskap og her liksom særnorske.
2: De bor jo ikke i leilighet de og skal ut og koste, skjønner du hva jeg mener?
1: Dette en liste basert på antagelser. Ja. Jeg antar at de savner den norske dugnaden. Ja.

0: En av de mest kjente låtene til Shabuzi skal du få koste deg her på PT nå i løpet av det kommende kvarteret. Og så har jeg aller først en kar som 1,78 på sokkelesten. Travis Tritt med Hot Country Nights. Vi hører rett etter dette.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få det servert.
8: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutter?

0: heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, det var sant, alt har smelta.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: a country club, isn't that right?
1: Country.

En av countrymusikkens mest populære menn gjennom tida. Skal du få med deg musikk fra her og nå på PT Country. Vi skal til Toby Keith sitt 14. studioalbum denne ettermiddagen for titelsporet der. Her American Ride.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Hei gutta!
2: Mer disiplin!
3: Pappa! Jeg skal klare å gjennomføre det der, og da gjør du det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap!
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius!
2: Mer dans!
5: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
6: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn har spenn, da.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
11: Firkantfløtter!
10: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
11: Fløtter, fløtter!
10: Firkantfløtter!
11: Firkantfløtter!
10: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
10: Ja, det skal du få!
12: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
16: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
15: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
17: What a watch! I'll give you a watch!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
20: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
23: Joker, den gode naboen.
24: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Den låta som du skal få med deg fra Morgan Wallen om bare et par minutter, altså, jeg synes den så fin, og nå skjønner jeg kanskje litt av hvorfor jeg synes den så fin også, for det en låt som Morgan Wallen nå forteller i et nytt intervju at han har laget altså til moren sin, blant annet skrevet da sammen med Miranda Lambert. Du skal få høre selv, og kjenne om hun treffer deg rett i hjertet også. Det en av Morgan Wallens store favoritter for min del, og kanskje din, også kommer etter Lone Star aller først. Her Amazed på PT Country.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Johnny Cash, han var jo et unikum når det gjelder det å covere andre artister, og kanskje den fineste coveren skal du få med deg etter en nyhetsoversikt da.
3: Mannen I 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog varetektsfengslet I 4 nye uker. Nordmannen ble pågrepet I Göteborg I august, siktet for grov narkotikavirksomhet før han deretter ble utlevert til Norge. Han nekter for enhver befatning med narkotika og for å ha noe med forsvinningen til milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. En mann I 30-årene som pågrepet og siktet for voldtekt av 2 jenter I barneskolealder I Bergen nekter straffskyld. Mannen har vært I avhør I dag og motsetter seg fengsling, skriver Bergensavisen. Begge voldtektene skal ha skjedd utendørs I et boligområde på søndag. Mannen fremstilles for varetektsfengsling I ettermiddag. USA åpne for et møte med Iran under FNs generalforsamling I New York denne uken, det sier utenriksminister Marco Rubio til NBC News. Det foreløpig ikke planlagt noe møte mellom de to landene. Rubio sier at USA åpne for muligheter for å avslutte krigen, men at det må innebære at Iran aldri kan få et kjernefysisk våpen. Kjendisutestedet Michaels på Briskeby I Oslo legger ned. Utestedet ble nevnt flere ganger under rettssaken mot Marius Borg Høyby og har mange ganger huset norske herrelandslag I fotball, blant annet etter Nations League-gruppespillseieren I 2024. Det en ny innskrenkning I skjenketidene I bydel Frogner som gjør at utestedet stenger dørene nyttårsaften 31. Desember. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Den låta som har blitt spilt mest på country radio I USA nå siste uka, den skal du få her på PT etter Johnny Cash.

Den mest spilte låta på country radio I USA dundret opp til toppen der. Stella Lefty, altså fantastisk I Boston på PT også nå. Du, hei forresten, riktig god ettermiddag til deg. Akkurat nå så det meg, Guro, som med deg for å gi deg den beste countrymusikken. Og jeg har funnet fram en klassiker akkurat her og nå fra Bobby Bear.

0: This is it. Garth Brooks, han jo ute på stadionturné rundt omkring I USA nå, og hele helgen så han å finne I Orlando, Florida. Så. En av låtene nå kommer til å ta med seg på scenen der, det den du skal få med deg på PT Country også, og det om bare et par minutter.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2-minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
8: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
11: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
13: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil! Speil! Du må se speilet!
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
16: fikser det! Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revnet! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje I dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Ettermiddagen på PT Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Det lov å si raffeste riffa, I så fall, hvis det greit, så bare si at den låta med et av de raffeste riffa i verden skal du få med deg her på PT nå i løpet av 10 minutter. Kanskje har du gjettet allerede hvilken låt jeg snakker om, fordi det en av de mest gjenkjennbare låtene, vil jeg tørre å påstå. Hvilken det vi sjekker ut det etter Love and Theft aller først. Angel Eyes hører du straks her.
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke
1: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Ja, gutta!
6: Mer disiplin.
7: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer dumskap.
5: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius.
6: Mer dans.
9: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
14: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
15: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Steinsprut. Rysbilglass.
17: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
18: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
19: What a watch! And give you a war!
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
20: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
22: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

Snart skal du få med deg musikk fra den flotteste jenta I verden, I hvert fall I Tim McGraw sine øyne da, for Faye Film hadde jo bursdag I går og fikk altså tidens søteste hilsen da fra ektemannen sin, Tim McGraw. Du skal få med deg henne snart på PT. Aller først, la oss bare kalle henne for Norges svære, digre countrystjerne, Tobias Stjern.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad av deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
3: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn har spenn, også.
10: Men da de ankommer resepsjonen...
13: You have no reservations here.
12: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
15: Er du en hund?
14: Nei.
16: En elefant?
14: Nei.
15: En bjørnbil?
14: Nei.
16: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
14: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Da der... var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Casey Musgraves, hun har de siste ukene, helt uten å vite det selv, vært med meg på utrolig mange treningsturer, og det riktig nok I form av musikken hennes. Da fikk jeg skryte litt av det på en ettermiddag, det ikke verst. Men det noe med det å kunne liksom kose deg og være på tur, altså være på trening, hva det måtte være, med favorittmusikken din på øra, og den låta som en av dem jeg har hørt mye på, skal du få etter Little Big Town aller først. Her nydelige Girl Crush. Gura, forresten, håper du har en god ettermiddag.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Og enten du hører på i appen vår eller i bilen akkurat nå, så skal du få med deg en nyhetsoversikt. Klokka 3.
3: Fengselsbetjenten som sto tiltalt for å ha slått en innsatt i Oslo fengsel er frifunnet. Videoer TV2 publiserte fra hendelsen i august i år viser at en innsatt ble slått gjentatte ganger i overkroppen mens han ble holdt nede. I retten innrømmet betjenten å ha slått den innsatte, men mente blant annet at situasjonen krevde det. Fengselsbetjenten har hele tiden nektet straffskyld. Mannen i 50-årene som er siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog er varetektsfengslet i 4 nye uker. Nordmannen ble pågrepet i Göteborg i august, siktet for grov narkotikavirksomhet før han deretter ble utlevert til Norge. Han nekter for enhver befatning med narkotika og for å ha noe med forsvinningen til milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. USA er åpne for et møte med Iran under FNs generalforsamling i New York denne uken, det sier utenriksminister Marco Rubio til NBC News. Det er foreløpig ikke planlagt noe møte mellom de to landene. Rubio sier at USA er åpne for muligheter for å avslutte krigen, men at det må innebære at Iran aldri kan få et kjernefysisk våpen. Ståle Solbakken hylles av Danmarks landslagssjef før torsdagens Nations League-kamp. Brian Riemer, som var Solbakkens assistent i FC København i 2 år, sier at Solbakken har betydd vanvittig mye, både for han som trener, men også som en venn. Norge møter Danmark på Ullevål førstkommende torsdag. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Kongen av country blir det kalt for, og du skal få med deg George Strait selv etter Jackson Dean aller først. God tirsdag.

I Bergen, som jeg bare sier gratulerer så mye med å bo I Europas beste by. Det Oxford Economics, som jo har rangert verdens 1000 største byer. Og Bergen også har kåret til å være på en andre plass på den lista der, kun slått av Canberra I Australia. Da. Så det ikke noe dårlig å ta med seg hvis du I Vestlandsområdet, eller på Vestlandsområdet akkurat nå. Ha meg Guru som med deg, uansett om du I Bergen eller I bilen. Her skal du få Zac Brown Band ganske snart etter TV, aller først om Blaring

0: Det grunn til bekymring hvis du får nesten samme melding av foreldrene dine flere ganger på rad? Det skal handle mer om det her på PT nå i løpet av de neste 10 minuttene. For aller først så har jeg litt musikk til deg fra Justin Moore straks.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
3: Jo, det ble det.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Steinsprut. Lysbilglass.
7: 0909.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
9: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
11: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil! Speil! Du må se speilet!
12: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What a watch! I'll give you a watch!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
18: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.

0: En av verdens absolutt største country-stjerner, Newcombs, skal du få musikk fra her på PT ganske straks. Men aller først så skal det handle om litt sånn småbekymring, for det grunn til bekymring hvis du får typ nesten samme meldinga, altså sms'en fra mora di, eller foreldrene dine da, sånn typ flere ganger på rad. Kjetil Hugin, som du hører her I morgensendinga vår, han fikk 3 meldinger fra mora si I går, og begynte nesten å bli litt bekymret.
1: Hun har hatt noe trøbbel med varmekablene på badet sitt, og fikk da inn en elektriker og sende melding til meg. Bryteren til varmekablene var 21 år. Ingen feil, men bryteren hadde gjort sitt. Og så går et minutt, og så får jeg en ny melding. Bryteren på varmekablene var det ikke noe galt med, men bryteren hadde gjort sitt. Elektrikeren fiksa det.
2: For to meldinger om bryteren?
1: Det var akkurat den samme meldingen, bare skrevet på litt forskjellig måte 2 ganger. Ja. Okay, det var pussy. Så kommer det 3. melding, pip pip, fra mamma. Hei, ser jeg har sendt 2 meldinger. Sier fra, og ikke senil. Bare sånn at du klar over det.
0: Og Ellen og Kjetil på plass, hun bare til I de, fra klokka 6.

0: Vi har jo fått oss ny app. Hvis ikke du har lastet ned på telefonen din allerede, så heter det altså Lyden av Radio, og der kan du melde deg på alt og konkurranser som du hører her på PT Country. Blant annet så har du jo muligheten da, til å vinne 7000 kroner I morgen tidlig hos Ellen og Kjetil, hvis du lar dem få gjette på hva slags jobb du har, en av lekene som vi har her I morgensendingen vår på PT Country da. Lyden av Radio, få den på telefonen din hvis ikke du har den allerede, og så skal jeg Guru fortsette å spørre med den beste musikken selvfølgelig, det jo det vi her for ikke det, deilig country George Birch, ganske snart aller først, mest kjente låta til Cam
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere Lille Ekstran vår har blitt voksen og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september Ekstra, gjør det billig
2: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet
3: Alt har smeltet.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Pia sitt sparemål.

Det er noen konserter på Jordan Davis nå gjennom oktober. Blant annet så skal han spille i Chicago nå 8. oktober. Og du skal få med deg en låt fra han som er litt sånn apropos til livet da, og hvordan ting skifter ganske snart her på PT Country. Aller først, I'm from the country, Tracy Byrd, er det du hører akkurat nå.

0: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, gutta.
2: Mer disiplin.
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, for da gjør du det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
2: Mer dans.
5: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjon.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Steinsprut og ruteskift.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
14: Og...
15: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
14: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
18: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
19: The Harrigans vandrer over London, and my job is to prevent that from changing.
18: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
20: What a watch! I'll give you a watch!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Du må være litt grann gæren, sier Lainey Wilson om noe av oppskriften for å lykkes. Du skal få høre mer fra henne her på PT nå etter klokka fire. Jeg heter Guro Trinterud, og akkurat nå så skal du få kose deg med denne nydelige låta fra Steinar Albrigtsen. Og så er det bare å skru opp radioen din og ha en herlig country ettermiddag videre. Det har du fortjent.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god tirsdag. Det her P10 Country ettermiddagen i studio Reidar Buskenes. Klokka fire. Her får du siste nytt.
3: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten UKOM skal granske dobbeltdrapet i Ski. Tidligere i september ble kvinnen som erkjente å ha drept sin bror og mor frikjent fordi retten mente at kvinnen var utilregnelig. Bilder fra huset de tre bodde i viste at hjemmet var overfylt av søppel, skrot og matrester. Nå skal UKOM blant annet undersøke hvorfor familien ikke fikk hjelp, skriver VG. Fengselsbetjenten som sto tiltalt for å ha slått en innsatt i Oslo fengsel er frifunnet. Videoer TV2 publiserte fra hendelsen i august i år viser at en innsatt ble slått gjentatte ganger i overkroppen mens han ble holdt nede. I retten innrømmet betjenten å ha slått den innsatte, men mente blant annet at situasjonen krevde det. Fengselsbetjenten har hele tiden nektet straffskyld. FNs generalsekretær gikk hardt ut mot Israel da han åpnet det årlige FN-toppmøtet i New York nå nettopp. Antonio Guterres sa under sin åpningstale at Israel skaper fare for etnisk rensing av palestinere på Gazastripen, som også ødelegger mulighetene for fred. I ettermiddag skal også Donald Trump tale. Det skadetrøbbel i Danmark før Nations League-kampen mot Norge. Forsvarsspiller Alexander Ba og angrepsspiller Kasper Dolberg ute av troppen, melder det danske fotballforbundet. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Man må være litt gæren, sier Lainey Wilson. Hvorfor får du vite den neste timen, og du skal også få møte Hudson Westbrook.

Jeg var 22 år da denne karen ble født, Max McNown, som har hele livet foran seg. Han er bare 25 år og har allerede fått sitt store gjennombrudd. Nå, Dolly Parton.

0: Hun har I løpet av de siste årene etablert seg som en av country-sjangerens aller største stjerner. Hun heter Lainey Wilson, og du møter hun straks.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren, han skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
10: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Neida, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
12: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil, speil! Du må se speilet!
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd I dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Det en del unge country-stjerner som har fått kjempesuksess de siste årene. Tidligere denne timen så spilte jeg jo Max McKnown og Better Me For You. Straks møter du Hudson Westbrook, kun 22 år og meget målbevisst.
1: Gratulerer Thomas, du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og såpass. Ja, det har aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar

0: Hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Er det noe galt med det, eller?
3: Nei, nei, nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Hei, gutta!
6: Mer disiplin!
7: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du av det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer dumskap!
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius!
6: Mer dans!
11: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: again.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
3: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
6: Jo, det ble det.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det er bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Den høyt oppe på lista over tidenes countrylåta, ingen tvil om det, The Dance med Garth Brooks. Etter nyhetene klokka fem møter du både Lee Bryce og Martina McBride her hos oss.

0: P10 Country. P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det her P10 Country ettermiddagen. Det en time igjen. Nå en nyhetsoversikt, for klokka fem.
3: Donald Trump gikk i strupen på Iran under talen i FNs generalforsamling i New York for kort tid siden. Trump sa at han gikk til angrep mot Iran fordi ingenting var farligere for verden enn dem, og at de spredte både død, terror og kaos. Trump, som har vakt oppsikt med talene tidligere år, gjentok i år at han har skapt fred i verden. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM, skal granske dobbeltdrapet i Ski. Tidligere i september ble kvinnen som erkjente å ha drept sin bror og mor frikjent fordi retten mente at kvinnen var utilregnelig. Bilder fra huset de tre bodde i viste at hjemmet var overfylt av søppel, skrot og matrester. Nå skal UKOM blant annet undersøke hvorfor familien ikke fikk hjelp, skriver VG. Trollstigen og Oslo og Bergen sentrum er blant veiområdene som kan bli hardest rammet av klimaendringer frem mot 2050. Det viser en ny kartlegging fra Noradapt og Vestlandsforskning. Trollstigen er veien med høyest klimarisiko, blant annet på grunn av bratt terreng, skredfare og nedbør. Oslo og Bergen sentrum havner høyt på listen grunnet mye trafikk og viktig infrastruktur på et lite område. Martin Ødegaards trener i Arsenal forlenger kontrakten. Ifølge BBC skal trener Mikel Arteta være enig med klubben om en ny kontrakt. Artetas kontrakt med Arsenal løper ut ved sesongslutt. I fjor ledet Arteta Arsenal og Martin Ødegaard til klubbens første ligatittel siden 2004. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Martina McBrides største hit ble egentlig ikke noe stor hit da den ble utgitt, men det skjedde noe med åra. Du møter henne den neste timen.

Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg følger deg frem til klokka seks, og det blir selvfølgelig mye god musikk, både av nyere dato og av eldre. Vi gir deg den perfekte mixen her på P10 Country. Det det vi prøver på, i hvert fall. Jeg håper du fornøyd med det vi serverer i bakgrunnen. Selveste Luke Combs, her Ain't No Love in Oklahoma.

0: Det her er P10 Country ettermiddagen. Musikk fra Lee Rice om noen få minutter. Og du skal også få møte den populære artisten som skal fortelle oss hvor gammel han var da han bestemte seg for at det å skrive låta, det skal jeg bli god på.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
5: Jeg helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på P2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
10: Kun på Viaplay.
11: We can't party until the rebellion is ended.
12: This is the path we chose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Spilglass. 09.
19: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
20: Ja, hallo?
21: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
20: Ja.
21: Passer det at jeg ringer, eller?
20: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
23: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
22: Rød.
23: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
25: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
26: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.

0: Av og til skjer det at en låt blir sluppet og ikke blir noe umiddelbar hit, men så skjer det noe etter hvert, og det opplevde jo Martina McBride for en god stund siden du møter henne straks.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil! Speil! Du må se speilet!
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
13: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
14: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
15: Tusen takk, Delta!
13: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
19: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
20: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
19: Tirsdag da?
20: Nei,
19: onsdag.
20: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
19: Hva med?
20: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
18: Det er krevende å være sjef. Heldigvis.

0: Nå skal vi til Martina McBrides mest kjente låt, nemlig Independence Day fra 1993. Og du tenker kanskje at ja, da var det vel en låt som gikk helt til topps på hitlistene og så videre, men nei, det var det ikke.
1: There are songs that strike a chord, that resonate with people, that matter to people, that come through that process of getting up the chart, even though they don't make it all the way, they're still good enough and important, powerful enough to be remembered forever.
0: Ja, den ble bare større og større med åra. Independence Day, som en god vin, si. Her Martina McBride.

0: steinsprut.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse er tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
13: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Du bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
0: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da er du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo.
22: Nei, men hallo.
21: Nei.
22: Kom tilbake.
21: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: country. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Dette PT Country med siste nytt.
2: Donald Trump gikk i strupen på Iran under talen i FNs generalforsamling i New York for kort tid siden. Trump sa at han gikk til angrep mot Iran fordi ingenting var farligere for verden enn dem, og at de spredte både død, terror og kaos. Trump, som har vakt oppsikt med talene tidligere år, gjentok i år at han har skapt fred i verden. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM, skal granske dobbeltdrapet i Ski. Tidligere i september ble kvinnen som erkjente og drept sin bror og mor frikjent fordi retten mente at kvinnen var utilregnelig. Bilder fra huset de tre bodde i viste at hjemmet var overfylt av søppel, skrot og matrester. Nå skal UKOM blant annet undersøke hvorfor familien ikke fikk hjelp, skriver VG. Trollstigen og Oslo og Bergen sentrum er blant veiområdene som kan bli hardest rammet av klimaendringer frem mot 2050. Det viser en ny kartlegging fra Noradapt og Vestlandsforskning. Trollstigen er veien med høyest klimarisiko, blant annet på grunn av bratt terreng, skredfare og nedbør. Oslo og Bergen sentrum havner høyt på listen grunnet mye trafikk og viktig infrastruktur på et lite område. Martin Ødegaards trener i Arsenal forlenger kontrakten. Ifølge BBC skal trener Mikel Arteta være enig med klubben om en ny kontrakt. Artetas kontrakt med Arsenal løper ut ved sesongslutt. I fjor ledet Arteta Arsenal og Martin Ødegaard til klubbens første ligatittel siden 2004. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
4: Nokian Tyres.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
8: Kun på Viaplay.
9: The Empire's rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
14: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på.
16: Ja, nå har jeg stått på.
15: Ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
16: Dette er nok det beste for alle.
15: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
17: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
18: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: T-Country. Nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Lyden av radio.

0: Neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
1: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass!
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake!
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Hei, gutta!
11: Mer disiplin.
12: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Og da gjør du også det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer dumskap.
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius.
11: Mer dans.
16: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
21: Ja. Er det noe galt med det, eller?
20: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
21: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
20: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
21: Ja.
22: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: transportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men
3: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Kun på Viaplay.
11: The rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
18: Jo, det ble det.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
21: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
20: Rød.
21: Tenker at det går bra, ja.
22: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
24: Steinsprut og ruteskift.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: PT Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette PT Country med siste nytt.
2: En mørk tale, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om Donald Trumps tale i FN i dag. Støre kaller det voldsom språkbruk fra presidenten som står på talestolen i FN og sier at han har klart å utslette den iranske sivilisasjonen. En avtale som kan vare evig, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen om at de nå i ettermiddag sammen med USA og Grønland undertegnet en sikkerhetsavtale om verdens største øy under FN-toppmøtet i New York.
3: This deal is good for the United States, it's good for Greenland, for Denmark, for the NATO alliance, and therefore also good for Europe. In other words, we are strengthening our common security, boosting our common deterrence, showing our adversaries who we are, and we are doing it together.
2: Marius Borg Høyby deltar ikke i prinsesse Astrids gravferd i morgen ettermiddag. Høyby sitter for tiden i varetekt med fotlenke på Skaugum og har ikke bedt om permisjon, skriver Nettavisen. 337 togavganger innstilles i morgen og torsdag etter streiken. Nesten 56% av avgangene på ruten mellom Drammen og Lillestrøm blir innstilt, skriver Aftenposten. 46 lokomotivførere i Vy har streiket siden fredag, da det ble brudd i meklingen med Spekter. I dag 111 avganger på 7 linjer innstilt. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Don.

0: got a Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac. Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Jeg har aldri tenkt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde! Oda fra Joke Barka der.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde! Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å...
9: Ny beskjed.
10: Hei, Vilde! Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
17: Nokian Tires.
18: Bank, bank.
19: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
20: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
19: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
20: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
19: Ja, stemmer det.
20: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
19: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
20: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
19: Sjekk ut Penny.no.
21: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
22: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
24: Mer taktikk.
25: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
26: Hvor er Lise?
25: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
24: Mer tull.
27: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
28: Det er helt useriøst.
24: Mer tango.
29: Skal vi danse er tilbake.
30: Og du kan se det på TV2 Play.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
31: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
5: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Kun på Viaplay.
9: We can't party until the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy.

0: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
6: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker. Den gode naboen.
13: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
14: Dette nok det beste for alle,
13: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
15: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
16: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
1: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
3: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil! Speil! Du må se speilet!
3: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
4: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
5: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette er P10 Country med siste nytt.
2: En mørk tale, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om Donald Trumps tale i FN i dag. Støre kaller det voldsom språkbruk fra presidenten, som står på talestolen i FN og sier at han har klart å utslette den iranske sivilisasjonen. En avtale som kan vare evig, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen om at de nå i ettermiddag sammen med USA og Grønland undertegnet en sikkerhetsavtale om verdens største øy under FN-toppmøtet i New York.
3: This deal is good for the United States, it's good for Greenland, for Denmark, for the NATO alliance, and therefore also good for Europe. In other words, we are strengthening our common security, boosting our common deterrence, showing our adversaries who we are, and we are doing it together.
2: Marius Borg Høyby deltar ikke i prinsesse Astrids gravferd i morgen ettermiddag. Høyby sitter for tiden i varetekt med fotlenke på Skaugum og har ikke bedt om permisjon, skriver Nettavisen. 337 togavganger innstilles i morgen og torsdag etter streiken. Nesten 56% av avgangene på ruten mellom Drammen og Lillestrøm blir innstilt, skriver Aftenposten. 46 lokomotivførere i Vy har streiket siden fredag, da det ble brudd i meklingen med Spekter. I dag 111 avganger på 7 linjer innstilt. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
4: Hey, what's up, everyone?

0: Når neste VM?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Kun på Viaplay.
11: The campaign of the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
18: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
19: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkmann, vi var sånn, alt har smeltet.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet, helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen er betalt av Ice-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
7: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.

0: dere tilbake på Visa.no chargeback.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Mer taktikk.
5: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor er Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
8: Jeg helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.

0: Høsten er her, hos T. Hansen bugnebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeljita 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
7: Nokian Tires.
8: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
10: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
10: Og...
11: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
10: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Kun på Viaplay.
13: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Elektroimportøren.
16: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
16: smarthus.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
18: Norges største country-favoritter.
19: Alan Jackson and Jimmy Buffett.
20: P10

0: 10 country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Dette P10 Country med siste nytt.
2: Donald Trump hevder i kveld at Vladimir Putin villig til å møtes for å stoppe Russlands krig i Ukraina. Det sa den amerikanske presidenten da han møtte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i FN-bygningen i kveld norsk tid. Trump sa også at han og Zelensky skal finne en løsning som kan avslutte krigen. Ambulante helseteam skal gi både barn og ansatte på barnevernsinstitusjoner bedre oppfølging. Det sier statssekretær i Barne- og familiedepartementet Siri Storstein Hytten. Det har vært en kraftig økning i antall registrerte selvmordsforsøk de siste årene, og de siste 3 årene har 10 barn mistet livet mens de har vært under oppfølging fra barnevernet.
3: Dette er svært alvorlig, selvfølgelig. Det er dypt tragisk når ungdom ikke ønsker å leve lenger.
2: En mann i 40-årene døde i en paraglider-ulykke i Hvittingfoss i Kongsberg i dag. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 2 paraglidere kolliderte under flyvning i ulykken. Orkanen Polo har nå styrket seg til kategori 5 utenfor Mexico. Det er ikke ventet at orkanen vil treffe land direkte, men kraftig regn og vind kan føre til flom og jordskred. Det er meldt om opp mot 15 centimeter regn i flere områder. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
4: Hey, I'm Miranda Lambert.
5: Hey, what's going on?

0: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Men når det neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
0: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barkader. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Du bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt i dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
17: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
18: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
19: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
18: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
19: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
0: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
19: Speil, speil! Du må se speilet!
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Country. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
2: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
5: Nokian Tires.
6: Kun på Viaplay.
7: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
9: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
12: Vestlandet på høsten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja. Er det noe galt med det, eller?
13: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
14: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
14: Ja.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer.

0: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
2: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
9: ja,
8: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
19: Nei! Vinylsamlinga!
17: Og et innbrudd i dag.
18: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Dette er P10 Country med siste nytt.
2: Donald Trump hevder i kveld at Vladimir Putin er villig til å møtes for å stoppe Russlands krig i Ukraina. Det sa den amerikanske presidenten da han møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i FN-bygningen i kveld norsk tid. Trump sa også at han og Zelenskyj skal finne en løsning som kan avslutte krigen. Ambulante helseteam skal gi både barn og ansatte på barnevernsinstitusjoner bedre oppfølging. Det sier statssekretær i Barne- og familiedepartementet Siri Storstein Hytten. Det har vært en kraftig økning i antall registrerte selvmordsforsøk de siste årene, og de siste 3 årene har 10 barn mistet livet mens de har vært under oppfølging fra barnevernet.
3: Dette er svært alvorlig, selvfølgelig. Det er dypt tragisk når ungdom ikke ønsker å leve lenger.
2: En mann i 40-årene døde i en paragliderulykke i Hvittingfoss i Kongsberg i dag. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 2 paraglidere kolliderte under flyvning i ulykken. Orkanen Polo har nå styrket seg til kategori 5 utenfor Mexico. Det er ikke ventet at orkanen vil treffe land direkte, men kraftig regn og vind kan føre til flom og jordskred. Det er meldt om opp mot 15 centimeter regn i flere områder. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
4: Hey, this is Dan Shay.
5: Hey, it's Maren Morris.
6: Hi, this is Rascal Flatts.
7: Hey, I'm Blake Shelton.
8: Hey, it's Kelsey Ballerini.
9: I'm Chris Stapleton.

0: My last single Saturday night. Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og såpass. Jeg har aldri tenkt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
8: Nokian Tires.
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Kun på Viaplay.
12: We can't marry until the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
17: Les en sak Einstad, les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
18: Høsten er her, og hos T-Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Bank, bank.
23: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
24: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
23: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
24: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
23: Ja, stemmer det.
24: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
23: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
24: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
23: Sjekk ut Penny.no.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

out. I don't know who you think.

0: ET Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
1: Nå kan vi glemme det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja. Er det noe galt med det, eller?
5: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
6: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de, altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på,
16: ja, stått på
15: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
16: Dette er nok det beste for alle,
15: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
17: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
7: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
8: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris? We
13: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Kun på Viaplay.
17: This is the path we chose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Oda bare klemmer inn at
19: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Dette er PT Country med siste nytt.
2: Mannen i 30-årene som siktet for voldtekt av to barn under 14 år i et boligområde i Bergen varetektsfengslet i 4 uker. Det opplyser politiet. De to jentene i barneskolealder. Mannen nekter straffskyld ifølge NRK. Hvis du vil avslutte krigen, så starter du ikke noen krig, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Donald Trump hevder i kveld at Vladimir Putin villig til å møtes for å stoppe Russlands krig i Ukraina. Russland invaderte Ukraina for 4,5 år siden, og Putin har vist ingen vilje til å stoppe krigen siden.
3: People speak a lot about that they want to end the war, or there are some historical reasons. It's bullshit, really. If you want to end the war between us, you don't begin any war.
2: En 13 år gammel gutt ble i kveld stoppet i over 70 km i timen på en elektrisk elsparkesykkel i Moss, det opplyser politiet. Det over 50 km i timen, over det som tillatt maksfart. Gutten forsøkte også å stikke av fra politiet. Politiet har nå varslet guttens foresatte. Jonas Gahr Støre ga New Yorks ordfører en signert Martin Ødegaard-drakt da de to møttes i New York i dag. Soran Mandani en uttalt stor fan av klubben som Ødegaard kaptein for. Ifølge VG har statsministeren på eget initiativ sendt Ødegaard en tekstmelding og ba om å få en signert trøye. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
9: Dette er nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
10: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
11: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kreft i oss.
12: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Nå kan vi glemme det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Bank, bank!
18: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
19: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
18: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
19: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
18: Ja, stemmer det.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
18: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
19: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
18: Sjekk ut Penny.no.
3: Ja, når er neste VM da?
8: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta oss innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
9: Nokian Tires.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Kun på Viaplay.
14: The Empire's rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Høsten er her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
20: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
5: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker. Den gode naboen.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
14: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå får vi glemme det litt.
16: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
17: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
18: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
20: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
21: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
20: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette er P10 Country med siste nytt.
2: Mannen i 30-årene som siktet for voldtekt av to barn under 14 år i et boligområde i Bergen varetektsfengslet i 4 uker, det opplyser politiet. De to jentene i barneskolealder. Mannen nekter straffskyld ifølge NRK. Hvis du vil avslutte krigen, så starter du ikke noen krig, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Donald Trump hevder i kveld at Vladimir Putin villig til å møtes for å stoppe Russlands krig i Ukraina. Russland invaderte Ukraina for 4,5 år siden, og Putin har vist ingen vilje til å stoppe krigen siden.
3: People speak a lot about that they want to end the war, or there are some historical reasons. It's bullshit, really. If you want to end the war between us, you don't begin any war.
2: En 13 år gammel gutt ble i kveld stoppet i over 70 km i timen på en elektrisk elsparkesykkel i Moss, det opplyser politiet. Det over 50 km i timen, over det som tillatt maksfart. Gutten forsøkte også å stikke av fra politiet. Politiet har nå varslet guttens foresatte. Jonas Gahr Støre ga New Yorks ordfører en signert Martin Ødegaard-drakt da de to møttes i New York i dag. Soran Mandani en uttalt stor fan av klubben som Ødegaard kaptein for. Ifølge VG har statsministeren på eget initiativ sendt Ødegaard en tekstmelding og ba om å få en signert trøye. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
1: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
5: Når er neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
11: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
12: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
13: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Kun på Viaplay.
17: The Empire of the Rebellion has ended.
18: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
19: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
20: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet. Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsnittet laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
10: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
12: Nå får vi glemme det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker .450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953. Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg. Elektroimportøren.
7: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Kun på Viaplay.
12: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
14: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
16: Bank, bank.
17: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
18: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
17: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
18: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
17: Ja, stemmer det.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
17: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
18: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
17: Sjekk ut penny.no.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå får vi glemme det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
12: Dette er nok det beste for alle.
11: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
13: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
21: Joker, den gode naboen.